say low.

Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Situație critică în marile spitale din București. Managerii avertizează că unele secții esențiale au rămas fără stocuri suficiente de medicamente și materiale sanitare. Problemele sunt semnalate în special în secțiile critice unde lipsurile pot afecta tratamentul pacienților. Conducerile spitalelor cer soluții rapide pentru refacerea stocurilor. Inteligența artificială a ajuns deja în temele copiilor. Unul din 5 elevi români de 10 ani folosește AI pentru teme sau alte texte necesare la școală, iar la 15-16 ani procentul ajunge la 66%. România este pe primul loc între cele 19 țări nominalizate în privința folosirii AI pentru lucrări școlare. Datele vin din studiul EU Kids Online. Lactatele românești sunt tot mai aproape de piața din China. România pregătește exporturile de lapte și produse lactate către Beijing și Shanghai după semnarea unor protocoale sanitar-veterinare în luna martie. ANSVSA va verifica producătorii și va emite certificatele de export, iar procesatorii români trebuie să îndeplinească cerințele impuse de autoritățile chineze. La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie, americanii se tem în continuare de un nou atac terorist. Cel mai recent sondaj arată că această teamă rămâne printre principalele îngrijorări ale populației chiar și după un sfert de secol. Atentatele din 2001 au schimbat profund viața americanilor și au dus la reguli de securitate mult mai stricte. Val de solidaritate pentru Tom Jones după ce artistul a fost dat afară din juriul Vocea Marii Britanii. La 86 de ani, cântărețul a spus că nu și-a dorit să plece din emisiune și că decizia a fost luată de postul de televiziune. Producătorii vor să împrospăteze show-ul, însă mai mulți artiști au reacționat și și-au arătat susținerea pentru legenda muzicii britanice. Astăzi ne mai bucurăm de o zi de vară, dar vremea se schimbă rapid. Temperaturile urcă până la 36 de grade în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei și în zona din Transilvania, unde este cod portocaliu de caniculă. Însă din această seară apar averse, vijelii și descărcări electrice, iar în weekend instabilitatea se extinde în sud, est și centru. Călătoria cu metroul în capitală s-ar putea scumpi. După reducerea subvenției Metrorex, costul real al unei călătorii ar putea ajunge la aproximativ 14 lei, față de 5 lei în prezent. O eventuală triplare a tarifului nu este însă decisă. În plus, sindicaliștii avertizează că metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Atât la știri!

0: mai Andrei. Nu, hai. Deci o să, nu, o să reluăm că nu. Fii atent, facem un felul următor. Da, mai bag o dată ăsta, că n-am
1: deci
0: cu cine.
1: Nu s-a nimic, facem ca Men in Black, apăsăm pe flash-ul ăla.
0: Apasă flash-ul, hai.
2: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning time. Radio Impuls.
1: Bună dimineața! Într-o zi de vineri minunată! Bună dimineața, Ramona! Ce faci?
0: Bună dimineața, Andrei! Extraordinar! Doamne, nu vine să cred că din nou am deosebita onoare de a fi alături de tine ca host al acestui matinal.
1: Exact așa simt și eu și am zis să nu se spun, ca să nu par foarte sensibil așa de față cu lumea asta. Dar astea sunt sentimentele pe care ți le port.
0: Îți mulțumesc! Sunt foarte fericită că le împărtășim. Băi, și apropo de emoții, am fost aseară speaker la o conferință. I Love Failure se numește, da? Și am pățit ceva ce n-am pățit în viața mea. Pe lângă faptul că am fost, pentru cei care nu cunosc conceptul, este vorba despre o conferință unde vin oameni din diverse domenii și vorbesc despre eșecurile lor. Aici eșecul este aplaudat, nu este arătat cu degetul și este ca o terapie de grup, ca să fiu sinceră. Și eu care prezint evenimente de ani de zile, eu care vorbesc zi de zi aici, n-am putut.
1: De ce?
0: Am fost și prima care a intrat pe scenă, am vorbit despre o experiență pe care, care mi-aduce foarte mult disconfort și pe care n-am abordat-o până acum în spațiul public.
1: Okay.
0: Am vorbit puțin la radio despre ea, dar în fine, ideea este că am fost înăpădită de toate emoțiile, mi-a tremurat vocea, nu știu ce am spus, am blackout, așa că probabil o să aflăm cu toții de pe internet ce s-a întâmplat. Da, foarte interesant.
1: Uite că încă nu mi-a, eu m-am și pus de vreme la somn și nu mi-au apărut încă clipuri. Dar când apar, uite, o să-l urmăresc și o să îți judec prestația.
0: Încetează.
1: Cred că totul a decurs în cele din urmă ok, a pornit de la faptul că ai fost sinceră și că
0: ai fost
1: un pic vulnerabil în fața oamenilor străini.
0: Da, dar eu de fel nu am probleme în a face lucrul acesta, dar mă rog, a fost o experiență foarte interesantă care m-a făcut să mă eliberez așa și să vin în această dimineață cu mai mult elan către oamenii noștri. Bună dimineața, vă zicem, măi frumoșilor, bineînțeles că avem și astăzi premii pentru voi. Avem 200 de euro.
1: La te caută banii.
0: N-au dat ăia banii.
1: Suta-i rămâne la prin de suta, nu discutăm. Așa, ce mai avem? Avem și niște variante de răspuns greșite date ieri de ascultători. Vi le citim un pic mai târziu.
0: A, nu dăm acum din casă?
1: Vrei tu să dăm din casă?
0: Nu, dăm, din casă, dacă nu vrei.
1: Bine, lasă oamenii să mai asculte și avem și niște știri bune cu care începem fiecare zi de vineri, dacă vă aduceți aminte.
0: Așa, păi în cazul acesta, stai că am uitat să mă pregătesc. Vezi, m-am luat cu emoțiile cu astea, cu aha.
1: Nicio grijă. Facem practic o retrospectivă a știrilor bune care s-au întâmplat de-a lungul acestei săptămâni. Ți s-a părut că a trecut săptămâna greu? Mie mi s-a părut că a trecut destul de ok.
0: Să ne spună și oamenii pe WhatsApp 0754-222-999. Pentru voi cum a trecut săptămâna asta? Eu am impresia că m-am trezit luni dimineața și m-am teleportat acum vineri dimineața.
1: Da, uite,
0: poate
1: vezi
0: o fi
1: bine.
0: Și din cauza faptului că am avut foarte multă treabă și ăsta este și motivul pentru care am fost așa destul de aeriană. Da, în fine, om afla și de la oameni cum li s-a părut lor.
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
1: Hai să vorbim de sportivii noștri. România a încheiat pe primul loc în clasamentul pe națiuni campionatul european de sub 23 de ani de la Cruzvița, în Polonia.
0: Okay.
1: Sportivii noștri au cucerit 9 medalii de aur și una de argint. Pentru dumneavoastră sunt aceste aplauze.
0: Avem o surpriză și pentru șoferi de la autostrăzile din România. 42 de kilometri ar putea fi deschiși. Fiți atenți aici, în exclusivitate, pentru prima dată în țara noastră, cu 3 luni înainte de termen.
1: Da, domne.
0: De termen, pardon. Da, mă rog, acum încă nu se știe sigur, dar așa se zvonește. Dar Doamne ajută, ceea ce înseamnă că între poarta Sălajului și Nădășelu, iar apoi până la Târgu Mureș, pe un traseu de peste 155 de kilometri de autostradă, de asta ne vom bucura. Dacă.
1: Bun, și uite, într-o perioadă în care spunem, domne, nu mai face nimic, ați închis toate fabricile, România nu mai produce nimic, aflăm că România, de fapt, trimite la mii de kilometri distanță motoare, piese auto, rulmenți, utilaje și echipamente electrice, iar una dintre piețele unde aceste produse ajung este Brazilia.
0: Obrigado!
1: Exact, în 2025, exporturile românești către cea mai mare economie din America Latina au ajuns la aproximativ 240 și aproape 241 de milioane de dolari.
0: Păi și acum eu n-am cum să nu te întreb. Păi dacă noi exportăm piese, rulmenți, piese auto-utilaje, echipamente electrice, cum se face că atunci când te duci la service, îți spun, stai așa că durează 2 săptămâni să-ți vină comanda de piesă auto din altă țară?
1: Păi comandăm din țări unde nu producem noi, probabil. Nu se vrea, mă.
0: Nu se vrea.
1: Nu se vrea. N-ar vrea să pună și... Noi producem pentru mărși mai mari, n-ar vrea să...
0: Da. Da. Vai și amar. Am aflat miercuri de la Comisia Europeană că s-a aprobat un nou produs românesc în Registrul Indicațiilor Geografice Protejate.
1: Și acum o să spuneți ce mare brânză că s-a întâmplat asta.
0: Da, exact, Andrei. Brânza fermentată...
1: Frământată.
0: De... Frământată de teaca. Asta, ăsta este un preparat alimentar obținut din lapte de vacă crud, nepasteurizat, și are o formă ovală sau rotundă neregulată, acum îi protejată.
1: Dar zic sincer, nu cred că am mâncat vreodată brânză frământată
0: Nici
1: de teaca.
0: Nici eu.
1: Acum chiar sunt curios. Cum
0: și de unde luăm noi brânză frământată de teaca?
1: De la teaca.
0: Și unde e teaca?
1: În România.
0: Unde nu e teaca, vai de picioare. Nu știu unde este teaca.
1: O să aflăm împreună. Suntem... Și astea au fost patru vești bune.
0: Da? Și a cincea este că ne-am întors noi, bineînțeles.
1: Și că după ora 9 avem party, primul party din acest sezon cu Mihai Hânda, care vine. Am vorbit cu el, mi-a confirmat că vine.
0: A zis că vine.
1: Și îl așteptăm cu tot dragul.
0: Ia uzi, Doamne ajută.
3: La muncă că e vine.
1: La muncă.
0: A trecut destul de repede timpul. Este ultima zi de concediu medical. De luni intrăm în pâine pentru operații de menisc, ne și precizează ascultătorul nostru Fabian, dar zice că s-a terminat cu bine. Te-am văzut, Fabiene, pe Instagram. Te-am văzut că ești bine, ești la berulă, bravo. Ne bucurăm că te-ai întors. Dar ne întoarcem și noi în doar câteva minute să discutăm puțin despre ceea ce se întâmplă dimineața în viețile noastre. Rauna Dumitrescu
1: și Andrei Todorache.
0: Și mai am o întrebare.

0: Misterios este?
1: Asta este sunetul care vă poate aduce 200 de euro în această dimineață, dar mai încolo și aici, că ia uite, neața, dați-vă în spana că m-ați activat.
2: Ne spune altcineva, merge mopul singur, vă ador, mi-era dor de voi.
1: Ba nouă ne-a fost dor de
2: mulțumim
1: voi și am primit, ca de obicei, lămuriri de la ascultătorii noștri, pentru că ei sunt puțin mai așa decât noi. Ne-a spus Radu, Teaca este un sat la 30 de kilometri de Bistrița. Îți mulțumim foarte frumos, acum trebuie să ne explici unde este Bistrița. Băi, noi nu știm neapărat geografie, știți că nu suntem bine nici cu matematica, dar avem acest suflet pur de influencer, zace noi, aș îndrăzni să spun.
2: Da?
1: Pentru că în această dimineață vrem să discutăm cu voi despre rutina de dimineață. Și vrem să știm cum arată rutina voastră de dimineață a celor care aveți copii, dar cum arată și a celor care nu au copii. 0754-222-999. Pentru că a început școala și știm cu toții că școala este al doilea job al părinților.
2: Da, exact.
1: Pentru mame e al treilea de cele mai multe ori.
2: E jobul care te costă bani, într-adevăr. Și mă uitam așa în jur, eu am noroc cu soția și cu after school-ul.
1: Așa.
2: Pentru că altfel n-aveam ce să facem copilul de la ora 10:30, 11:00.
1: Peste aici.
2: 11:30, la 11:30.
1: Atunci termină? Da?
2: Da, da, da, de la 8 la 11:30 cel puțin, în
1: atât?
2: Momentan.
1: Doar atât e țin?
2: Da, exact, și mi-am adus aminte că și eu când eram copil, pe la prânz mergeam acasă și mă aștepta bunica mea și stătea cu mine și nu-mi plăcea deloc că stă cu mine, că nu mă lăsa să ies afară, trebuia să stau în casă până pe la 4-5 când ajungea mama de la muncă și nu-mi convenea, dar prin
1: vin... Stai, era bunica cea care te
2: bunica...
1: plăcea sau
2: da,
1: cealaltă?
2: Da, cea care mă plăcea.
1: A, deci aia care te plăcea nu te lăsa să ieși din casă? Vino să te
2: era,
1: iau în brațe, să te mângâi și pe cap.
2: Păi eram clasa întâia și eram mic și ea era un pic mai anxioasă. Zicea, n-ai cum să ieși că eu sunt responsabilă de tine și
1: așa,
2: mai bine rămâi aici, știi? Și nu-mi plăcea, dar privind înapoi, îi sunt recunoscător că m-a ajutat în sensul ăsta și că i-a ajutat pe-i mei. Că altfel, alternativa nu știu care era, nu știu, era grădiniță săptămânală la mine, te
1: bine,
2: duceai
1: dar...
2: luni, plecai acasă vineri.
1: Dar cum arată dimineața ta, rutina ta de dimineață ca tată de fată? Că tu ai un copil, eu n-am un copil și hai să facem o comparație între cum arată diminețile noastre în funcție de statut. Și asta vă invităm și pe voi să faceți pe WhatsApp 0754-222-999. Care este rutina voastră de dimineață? Cei care aveți copii, cei care n-aveți copii, la cât vă treziți? Care sunt primele lucruri pe care le faceți, cam la cât plecați de acasă? Lucrurile astea ne interesează. Zi, Andrei.
2: Păi, în cazul meu, hai să vorbim despre rutina soției mele mai bine, că este
1: așa,
2: cu copilul acasă, că eu mă trezesc la 5, la 6 am ieșit pe ușă.
1: Dar până la 6, asta mă interesează. Ce faci tu până la 6?
2: Păi uite, mă trezesc mai devreme, mă duc, primul lucru pe care îl fac de fiecare dată este să mă spăl pe dinți.
1: Stai, tu nu bei cafea și de asta?
2: Nu beau cafea.
1: Uitați-vă la el, nu bea cafea.
2: Dacă beau cafea, beau după ora 10 de fiecare dată. Da?
1: Bine că ești mai bun decât noi restul,
2: și
1: care
2: apoi
1: 10 cafea.
2: Mă mai uit un pic pe știri, mai
1: așa,
2: fac, înainte mai făceam niște stretching. În principiu, mă trezesc o oră înainte ca să am timp de ars. Doar cu mine dimineața, în liniște. Să nu mă grăbesc la modul acesta. Că aș putea să mă trezesc cu 20 de minute înainte, dar aș fi pe fugă. Așa,
1: corect,
2: mai stau, mai văd niște știri. Ai văzut că îți mai trimis și ție ce s-a mai întâmplat pe aici, pe acolo. Îți mai trimis că sunt îngrijorat cu AI-ul.
1: Am văzut, așa este. Îmi bagi și mie anxietatea și panica anuase la prima ora dimineții.
2: Exact.
1: Dar îmi plac foarte mult sursele tale de știri de obicei.
2: Mulțumesc.
1: Veridice, de-a dreptul.
2: Da. Apoi mă duc și mă întâlnesc cu colegul nostru, Alexandru.
1: Da.
2: Și l-aduc la muncă.
1: Ce drăguț.
2: În siguranță.
1: Și rutina Anei cum arată?
2: Rutina este un pic mai agitată, se trezește cu vreun sfert de oră înainte, își pregătește ce are ea de pregătit pentru muncă, apoi o trezește pe fimea, îi dă să mănânce, după aceea merge, o spală pe dinți, o îmbracă, se ceartă când nu se mișcă repede copilul.
1: A, credeam că nu se mișcă repede Ana și copilul e pe grabă.
2: Și din păcate până acum plecau pe la 8:30,
1: așa,
2: la grădiniță, acum trebuie să plece pe la 8 fără un sfert, pentru că le-a zis învățătoarea că la 8 fără 10 trebuie să fie toți părinții în curtea școlii.
1: Oho.
2: Nu știu de ce, pentru că ea vine numai la și 5 sau la și 6 minute.
1: Serios?
2: Da, și am zis soției, dar întreabă dacă rămâne valabil fără 10 sau s-a schimbat programul definitiv, ca să știm o treabă.
1: Știi cum e, trebuie să faci ce zice popa, nu ce face el. Da, uite, bună dimineața, ora 5:45, trezire soț, are nevoie de timp pentru el în liniște și pace, zici că a fost trimis mesajul ăsta de către soția ta, Ana. Ora 6, trezire eu și fetele. Pregătire, 6 și 10, 7 și 10. Apoi, super rachetă spre grădiniță și școală, ne spune ascultătoarea noastră, Diana, mulțumim foarte frumos. Cam asta ne interesează. Cum arată diminețile voastre? Ale celor care aveți copii, ale celor care nu aveți copii? Eu nu am copii și dimineața mea arată în felul următor. Mă trezesc la 5 și un pic. Dau bizonul de pe mine. Adică bizonul fiind iubitul meu, ca așa la lint eu uneori, pentru că este foarte zgomotos. Îl dau așa, îl rostogolesc puțin la o parte sau încerc să mă strecor de sub el. Mă duc la duș, după care cobor, acum că am espresso din ăsta cu râșniță de cafea, cea mai bună investiție în continuare, da. Nu înțeleg de ce nu-i cumperi soției tale, probabil că nu-ți pasă suficient.
2: De la care face zgomot.
1: Așa, nu face, nu prea face
2: dar
1: zgomot, este destul de silențios, nu contează. Așa, îmi fac cafeluța, îmi fac și cu proteic acum că m-am apucat de sală.
2: Okay.
1: Le beau pe ăstea repede, repejor pe canapea, după care stau 10 minute și mă uit în gol.
2: Ok, da, o meditație practic.
1: Este o oarecare meditație în care eu încerc din nou să înțeleg unde s-a rupt firul. Pentru că eu simt în interiorul meu că eu ar fi trebuit să fiu prințesă. Și cu toate astea există ceva în mine care nu mă lasă să descoper exact unde am greșit ca să pot să remediez greșeala și ajung în fiecare zi în această situație în care să mă trezesc la 5 dimineața. După care mă spăl pe dinți, mă îmbrac și vin la muncă.
2: Păi știu unde s-a rupt firul, ți-a plăcut să ai principii.
1: A, da, corect, cred că aici s-ar putea să fie problema. 0754-222-999, hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp. Bună dimineața!
2: Te caută
0: banii! Sunetul misterios este...

0: bună dimineața! Vă spunem bună tuturor, dimineața. Indiferent de faptul că aveți copii sau nu, v-am întrebat cum arată rutina voastră de dimineață. Să facem așa o comparație, să vedem cum îi mai bine. Și hai să ascultăm niște mesaje primite de la voi.
1: Bună dimineața! Al meu e în clasa a patra și rutina mea e trezit la 6 fix, mă trezesc eu. Scrollez un pic, of course. La 6:20 mă ridic, mă duc să fac sandwich, eventual și mic dejun pentru mine.
0: Ce mic dejun, e foame.
1: La 7:30 sună ceasul. Și începem, îmbrăcat, căutat haine, îmbrăcat, spălat pe dinți, după aia are nevoie la toaletă, după aia ne încălțăm, după aia are din nou nevoie la toaletă, ne
0: facem. Efectiv, eu sunt copilul ei.
1: Și mai facem, sperăm că la 7 să ieșim din casă. Și la 7:30 sau 7:20, cam așa, să ajungem la școală. Începe la 7:30 și termină la 10:30 sau la 1:30, nu știu de câte ore are. Și de acolo e preluat de after school și de unde îl preluăm noi din nou la ora 5. A, soțul are un program mai mult de voie dimineața, el e mai mult responsabil cu preluatul de la after school. Dimineața câteodată se trece cu noi, câteodată nu, el lucrează și în ture, deci câteodată doarme, când ne trezim noi, depinde, e foarte adaptabil programului. Așa, am uitat să mai spun, de două ori pe săptămână, după ce îl las la 7:30 la școală, de la 8 la 9 am eu pilates și apoi la fliciu.
2: Ah, ce drăguț.
0: Uite, ai putea de acum încolo să ai de la 8 la 9 masaj cu Todorache, care se apucă să facă cursuri de masaj.
2: Da, uite, eu chiar am curiozitatea asta, că Ana mi-a zis, soția mea mi-a zis, că e posibil ca doamnele să nu vină la domnii la masaj.
0: Da, este că puțin dubios.
2: Unii sunt, da, și eu care mă gândeam la masaj ca un act medical, zic, bă, cum să nu vină, că e un masaj. Da, mă rog.
0: E greu, Andrei, e greu, îți povestesc eu. Cu toate că nu am copii și încep serviciul destul de târziu, tot la 6 mă trezesc și mă frustrează chestia asta, ne spune Ionuț din Alba.
2: Bun. Monex din București, tată de fată, mă trezesc dimineața la 6, beau cafeaua, plec la muncă.
0: Păi și fata?
2: Și acum
0: fata
2: zic,
0: ce face?
2: Fata, exact. Lasă fata, tată. Ține fata, tată.
0: Ține fata, tată. Da, eu mă trezesc dimineața la 5:30, beau două cafele să pot deschide ochii și să nu comit
2: atrocități.
0: Atrocități, hai să spunem atrocități.
2: Ne-a spus o ascultătoare, nervoasă de felul ei. Nu știu
0: da,
2: ce
0: da,
1: e
0: da.
1: Cu ea. Bună dimineața, rutina noastră de dimineață sună cam așa, suntem pe super viteză la 6:30 minute, îmi sună alarma. Am la dispoziție cam un sfert de oră să mă pregătesc pentru serviciu, apoi tractarea, aer în piept și mă pregătesc de 20-25 de minute de convins copiii să dea jos din pat, să meargă la baie, să plecă față pe din, să se îmbrace. Ieșim repede din casă, cam în jurul orei 7:10. Și la 7:30 la sfetița în fața grădiniței, cu bară singură, și merge la clasă și de la 8 pără un sfert băiețel în fața școlii, ca eu să reușesc să ajung la ora 8 fix la birou. Zi frumoasă să aveți, vă pupăm!
0: Te pupăm și mulțumim foarte frumos că ai împărtășit cu noi rutina ta de dimineață. Am primit aici program Doamne Maica Domnului.
2: Oh, dar ce program!
0: Da! Deci, bună dimineața! La noi e așa, ia zi, Andrei!
2: La 3, trezire că vor copiii apă, deci apuși asta. 5:30, ridica din pat să duc telefonul living să sune alarma acolo.
0: Dar vezi, nu ți se pare dubios că la 3 se trezesc că vor apă? Vezi, au mici drăgușori pe ei.
2: 5:45, sună telefonul soției. 6, în sfârșit la baie, spălat moaca dinții. 6:15, servim cafeaua. 6:30, trezim copiii. 6:45, eu ies să plim câinele. Soția face micul dejun copiilor. 7:15, îmbrăcarea toată lumea. 7:35, pornesc mașina, copii în scaune, setez radio pe impuls și pornim în trafic.
0: Doamne ajută cu răbdarea. Da, este militărește.
2: Dar se trezește cu două ore înainte.
0: Păi, dacă le este sete copiilor, vezi, pentru asta faci copii, să le fie sete noaptea la 3. Păi să nu la bătrânețe, să nu-i sun la 3 dimineața să vină să te aducă și o cană cu apă, cum îți făceau ei ție când erau mici?
2: Exact.
0: Așa, rutina de dimineața mamei mele este următoarea. Se trezește, bea cafea, îmi dă mâncare și plecăm spre școală. Păi, pe de-o parte, să știi că sunt foarte recunoscătoare că nu mai mergem la școală. Cred că mi-ar fi fost foarte greu.
2: Cred că nu ne-am fi ținut. Cred că am fi fost doi
0: chiulangii.
2: Repetenți,
0: nu,
2: da.
0: Cu siguranță n-ar fi fost cazul.
2: L-ai citit cu băieții ne sunt mari?
0: Unde, nu?
2: Dar tot la 5 mă trezesc. Mă spăl pe dinți, apoi cafea, mic dejun. La cel târziu 5:30 că mor de foame. Apoi activitate legată de serviciu până plec. Ori 6:15, ori 7:15.
0: Îmi place foarte mult mesajul ăsta venit de la Alex, care zice că se trezește la 5 sau la 6 dimineața în funcție dacă este zi de sală sau de alergat. Dacă este zi fără antrenament, mă trezesc ca boierul la 6:40. Copiii se trezesc la 7. La 8:20 încep orele. Grădinița începe pe la ora 8. Eu mă ocup de un copil, asta îmi place, iar soția de celălalt la preluare la fel. Când unul dintre noi are mai multă treabă, celălalt părinte îi preia pe amândoi. Commuting cu bicicletele, salutări din Suedia.
2: Vă pupăm! Salut, da. Alex!
0: Ne întoarcem în doar câteva minute să stăm de vorbă și cu copiii, acum dacă tot au fost pomeniți, n-avem de ales. Și avem o întrebare foarte serioasă pentru dânsii în această dimineață, da? Și cred că este o problemă cu care ne confruntăm inclusiv noi adulți.
2: Da.
0: Cea pe care urmează să o adresăm celor mici, dar facem asta în câteva minute. Ramona Dumitrescu aici.
2: Și Andrei Tudorache.
0: Asta e Brigada de Vreme. Hai, bună dimineața!
3: Hai, Nața!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Din 14 septembrie la KFC, marți bucket e de luni până vineri. N-ai cum să-l mai ratezi nici dacă uiți ce zi e. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Doar la KFC.
8: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți. Prune 2,99 lei kilogramul. Fragedo, pulpe de pui, 11,99 lei kilogramul. Și bucegi, sticlă de 2,5 litri, 7,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
11: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Bună dimineața, gălușcuțelor! Pe final de oră 7 trebuie să stăm puțin de vorbă cu voi. Așa că 0754-222-999.
3: Da.
2: Este ziua, faceți-vă patul. Trebuie să-ți faci patul astăzi, neapărat.
3: Make your bed day,
2: da. Și vrem să știm dacă voi vă faceți patul sau nu vedeți rostul acestei activități. Sunteți certați dacă nu faceți patul în fiecare zi? Cum sunteți certați? Că și asta este foarte important. Și mai sunt curioasă și dacă faceți alte treburi prin casă.
3: Puneți mâna la ceva în casa aia,
2: da,
3: o să
2: da,
3: faceți ceva.
2: Da, eu mi-amintesc perfect că în urmă cu vreo câteva zile ne-a spus o gălușcuță într-o dimineață că el face toată treaba prin casă. Deci casa aia este toată pe umerii lui
3: Micuț. A mai oftat, parcă a oftat un pic, nu?
2: Nu mi-amintesc.
3: Că dacă n-aș fi eu, v-ar mânca păduchii.
2: Nu. V-ar mânca viermii de vii.
3: Așa.
2: 0754-222-999. Care sunt treburile casnice pe care le faceți voi cu mânuțele alea mici și îndeoseb ne interesează dacă vă faceți patul în fiecare zi? Andrei, tu îți faci patul în fiecare zi?
3: Spre deosebire de copilărie, când eram obligat să-mi fac patul și eram certat, n-am înțeles niciodată de ce e atât de important să ți-l faci.
2: Așa.
3: Evit pe cât posibil. Adică oricum nu vine cineva la mine,
2: da,
3: și evit pe cât posibil să-l fac.
2: Cum, domne, să-i vii să-l faci? Lașa carienii acolo să doarmă toată ziua, bună ziua.
3: Păi și faci, îi învelești?
2: Nu, îi scuturi puțin,
3: așa,
2: pe aia lasă să-i risească.
3: Și pui pătura pe geam.
2: Da,
3: o lași,
2: bați
3: așa
2: pernele puțin.
3: Știu că o enervează pe soția mea că nu fac patul.
2: Așa, și nu te interesează?
3: Nu că nu mă interesează, dar nu e neapărat ceva serios care să ne strice dinamica relației, dar dacă ar fi să aleg, nu mi-aș face patul niciodată, Ramona.
2: Incredibil, da. Andrei. Andrei, 7 ani. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și ne întoarcem cu ele în câteva minute. La mine cred că este evident pentru toată lumea că primul lucru
3: pe care
2: îl fac dacă nu este bizonaș un pat, eu mă apuc să fac patul, să aerisesc, să bat pernele, să deschid toate geamurile prin casă. Este cel mai frumos lucru din univers.

0: E timpul să vorbim despre
1: adevăratele probleme.
2: Problemele cu care se confruntă cei mici în această dimineață le avem și noi din perspectiva adulților. Hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite. I-am întrebat dacă își fac patul și ce mai fac ei prin casă.
3: Bună dimineața, la timpul său, sunt Tudor din Brașov și am 8 ani și eu trec peste asta pentru că e treaba lui mami să-și facă patul. Să dăm cu ea, la revedere, la timpul copii, cu
4: niște coși nițelași. Mulțumim de nițelași.
5: Eu sunt
4: Matei
5: din Păulești,
4: am
5: 5 ani.
2: Ține-te.
5: Pe mine nu mă ceartă nimeni. La
4: Radio Impuls.
2: Nu mă ceri tu pe mine în casa mea. Adică sincer.
6: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Teodora din Timișoara, am 8 ani. Și dacă eu fac patul, eu de obicei nu fac, că nu mai stau să îmi fac patul, că așa de obicei mă trezesc târziu și întârzi. Și mama oricum nu mă ceartă. Papa Radio Impuls, poate cafeluță.
4: Cam regina.
2: Sincer?
4: Cam prințesa.
2: Prințesa, da.
7: Bună dimineața, Radio Impuls. Sunt Ariana din Sibiu, am 7 ani.
4: Bună.
7: Și eu îmi fac patul în fiecare zi. Și l-ajut și pe fratele meu să-și facă patul ca să nu fie certat. Pupit cu biscuit, la cafeluță.
2: Măi, iubita, ce frumos, bravo.
8: Bună dimineața, la Radio Impuls, eu sunt Sofia din București și am 10 ani și la noi în casă nu se fac paturile, dar eu mai fac, de fapt, nu mai fac,
4: e
8: eu
4: lege.
8: Fac curat la mine în cameră și mai fac curat în băi. La revedere, la Radio Impuls, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Pupici cu biscuiți, felicitări.
9: Din București, am împlinit 10 ani și nu fac patul pentru că n-am timp și trebuie să mă lăscal, dar dacă aș avea timp, l-aș face.
2: Aha, sigur, priorități, priorități, cum s-ar spune.
10: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Rebecca.
11: Și eu sunt Clara.
10: Și eu nu-mi fac patul, nu-mi fac părinții mei, adică de ce rost mai are să-mi fac? Adică treaba nu-i pentru mine, e pentru părinți.
11: Și eu îmi fac patul și nana bunica mea și mă ia bunicul pe mine, mă spăl pe dinți și iau pisicile mele și mănânc și mâncă. La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spăl la cafeluță.
4: Vă pupăm, fetelor.
2: Și noi vă pupăm foarte tare.
12: Bună seara, din Consum, din Constanța, am 8 ani. Cum să fac patul? Mă culc cu tati și mă trezesc cu mami. Să le fac pe amândouă pupici cu biscuiți.
4: Le răstoarnă taică-sul peste noapte.
1: Teodora,
2: nu înțeleg.
4: Nu știu, poate îl mută de...
2: Poate dorm separat,
4: da,
2: părinții, că
4: da,
2: se mai întâmplă. Și că e mai odihnitor somnul.
13: Bună dimineața, Radio Impuls. Mă numesc Micaela din Brașov.
2: Te pupăm.
13: Am 10 ani.
2: Așa.
13: Și ce fac eu prin casă? Eu, la momentan, nu fac nimic, pentru că mă bucur de copilăria mea.
4: Aha.
13: Dar după aia, pe la vreo 16 ani, o să mă apuc și eu să strâng ceva prin casă. Și acum o mai ajut pe mama, dar nu chiar așa. Nu chiar așa des. La revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți.
2: Doamne, lăsa jos, a zis că a fost trimis de iubitul meu. Glumesc, facem multe chestii prin casă. Vă mulțumim pentru mesaje. Ne întoarcem în câteva minute cu adopții.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
15: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
17: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
18: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
19: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Știți că ne place să facem bine și celor care nu pot să vorbească dintre noi.
1: Dar pot să facă ham-ham.
0: Da, în această dimineață avem căței. Bună dimineața, vă zicem. Vă aducem blănoși care își caută casă în această dimineață de la Adăpostul Speranța.
1: Suntem pe adăpostulsperanța.ro, da, și ne uităm la niște căței adorabili. Ne-am ales fiecare câte doi,
0: da,
1: și vrem să-i promovăm cum trebuie.
0: Și pe lângă asta, nu uitați că dacă nu puteți să-i luați acasă, puteți oricând să adoptați la distanță. Dacă nu știți cum arată și nu aveți chef să intrați pe site, să știți că o să postăm video și imagini cu cei doi căței pe care urmează să vi prezentăm. Doi căței de căciulă. Andrei, te rog frumos, ai cuvântul.
1: Sigur, voi începe cu Bulls, care este un băiețel de aproape un anișor, care îți va transmite din primele secunde că ați fost făcuți să fiți cei mai buni prieteni. Îi lucesc ochii de dragoste, dar și de o mică tristețe pe care doar tu o poți alunga. Îl prinde bine culoarea mov cu picățele albe, pentru că așa arată papionul pe care l-are la gât.
0: Apropo. Eu îl am în această dimineață pe Balu, care n-are nici

0: pare genul ăla care își plătește la timp pensia alimentară, ceea ce îl face un pretendent serios la inima tare, 2 ani și este mititel.
1: Ce frumos!
2: Da. Eu voi continua cu Agripina, care are 3 ani și arată ca orice doamnă serioasă care a văzut fantome și a simțit efectul undelor 5G. Puteți petrece după amieze de vis împreună, vorbind despre cum porumbeii nu sunt reali și cum dau ăștia ceva pe noi prin dârele alea de la avioane.
0: Ok, deci ar putea să o chemem foarte bine și Olivia. Că ieștim unt sau margarină, să știi că poți avea în casa ta o merdenea care a venit de la mine, de la Târgu Jiu. Merdenea este numele ei, este o fetiță în vârstă de 3 ani și momentan are aceeași încredere în oameni pe care o avem noi când primim la 2 dimineața un mesaj cu bună, ce mai faci, mi-e dor de tine, de la fostul.
1: Bineînțeles.
0: Bună, băi. Are și o privire de angajat care a fost chemat la HR, ceea ce mă face să cred că dacă tot a bătut drumul să meargă până la HR, ar merita o mărire. Mărirea constând într-o casă a ei și o familie iubitoare. Acești căței frumușei îi găsiți pe adăpostul Speranța, da?
2: adăpostulsperanța.ro.
0: Da. Să fie cu dragoste, să fie cu iubire pentru animăluțe și să fie și cu știri, că uite cât e ceasul!

0: Cristiana Gigină, bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Ilie Bolojan propune un program de armistițiu pentru România. Premierul interimar spune că soluția ar fi un cabinet de tranziție cu un premier și miniștri tehnocrați, oameni cu experiență în domeniile pe care le-ar conduce. Guvernul tehnocrat ar avea misiunea să închidă PNRR, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul viitor. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol în această dimineață după ce mai multe ținte aeriene au fost detectate aproape de granița României cu Ucraina. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj ro alert. Ministerul Apărării precizează că spațiul aerian al țării nu a fost încălcat. Dacă ai în plan să mergi în Italia weekendul acesta, zborul tău ar putea fi întârziat sau chiar anulat. Grevele sunt programate până duminică, inclusiv și poda peste cap traficul aerian. Ministerul de Externe avertizează călătorii să verifice din timp eventualele modificări. Patriarhia Română desființează proiectul de lege propus de AUR pentru Ziua Drapelului. Proiectul prevede, printre altele, ca drapelul României să poată fi binecuvântat nu doar de preoți, ci și de profesori de religie sau alte persoane care nu sunt hirotonite. Patriarhia critică această prevedere și spune că proiectul nu a fost discutat în prealabil cu reprezentanții bisericii. La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie, americanii se tem în continuare de un nou atac terorist. Cel mai recent sondaj arată că această teamă rămâne printre principalele îngrijorări ale populației, chiar și după un sfert de secol. La Paris e zi de karaoke, 10.000 de fani Celine Dion sunt așteptați să cânte împreună cele mai cunoscute piese ale artistei. Evenimentul se desfășoară în două sesiuni, de la ora 16 și de la 19. Cei mai curajoși sunt încurajați să vină chiar costumați ca Celine Dion. Vara se ține bine și astăzi va fi cald în cea mai mare parte a țării, cu mult soare și temperaturi care ajung la 32 de grade Celsius în București, Iași și Craiova. La Timișoara și Sibiu vor fi 30 de grade, în timp ce la Cluj, Napoca și Brașov sunt în jur de 29. Mai răcoare va fi pe litoral, acolo unde sunt cel mult 25 de grade. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
3: Acesta este sunetul misterios.
0: Care ar putea să vă aducă, bineînțeles, 200 de euro, dar asta... Ora următoare sau facem?
3: Ora următoare?
0: Hai că ne hotărâm noi, avem timp să ne hotărâm, pentru că au trecut 3 minute peste ora 8. Neața bună, brigada de vreme, aici Ramona Dumitrescu.
3: Andrei Tudorache.
0: Mai fă o dată. Stai. Hai, gata, pregătit acum. Andrei. Știți ce înseamnă sunetul acesta?
3: Oare știți
0: voi ce înseamnă sunetul acesta? Înseamnă că Andrei a apăsat butonul de dedicații, practic asta este, avem tonomat exact. De dedicații aici în fiecare dimineață în brigada de vreme, piesa de la 9 s-a transformat în hitul tău. Adică, acum WhatsApp-ul nostru 0754222999 este deschis pentru voi. Trebuie să ne dați mesaj vocal în care să ne ziceți de unde sunteți, ce piesă vreți să ascultați imediat după ora 9 și dacă vreți să o dedicați cuiva, dacă are o poveste specială, o însemnătate specială pentru voi, da?
3: Și nu uitați că, practic, astăzi piesa voastră dă startul petrecerii noastre de după ora 9 cu Mihai.
0: Corect! După ora 9 vine Mihăiță, doamne, doamne, de-abia aștept să fim pe aici, bailando, uite așa și în stânga și în dreapta. Dar... Mai stăm de vorbă până la ora 9 și ora aceasta avem și prin de 100.
3: Avem pregătite cele 10 întrebări la care trebuie să răspundeți în 60 de secunde. Le avem, Ramona, m-a ocupat. Da, și ce mai era? Mai voiam să zic ceva.
0: Nu știu, pe radioimpuls.ro vă înscrieți.
3: Și revenim, vă înscrieți pe radioimpuls.ro și revenim în câteva minute să discutăm despre cum încălcați voi legea când erați mai mici.
0: Aoleu, zici că eram cu toții șarlatani?
3: Eu zic că da.
0: Bine, aflăm lucrurile astea în doar câteva minute, aici, pe Radio Impuls, Brigada de Vreme.
4: Neața! It's a beautiful day.
2: Brigada de Vreme.
5: Every morning. It's a beautiful day.

0: Neața bună din brigada de vreme, brigada trișorilor, pare că este în această dimineață, pentru că avem acest subiect propus de Andrei, cu care eu nu sunt deloc de acord.
1: Nu
0: dar ești
1: deloc de acord?
0: Nu!
1: Păi uite, au fost doi profesori de acord de la Universitatea din Pitești, care săptămâna asta au fost reținuți într-un dosar de corupție și sunt acuzați de luare de mită.
0: Așa.
1: De la elevi.
0: De la studenți, ca să promoveze examenele.
1: Da, aha. Și acum, măi, nu, mie mi-era rușine să zic să corup un profesor. Așa. Când eram mic. Și ce făceam? Da. Copiam, nu?
0: Păi, da, cred că asta era mai la îndemână și mai ieftin, că nu puteai să duci acasă să zici, dă și mie 700 de lei să mă duc să-i dau profului de chimie să îmi dea și mie un 5 acolo.
1: Așa este.
0: Că aparent 700 de lei a luat în schimbul promovării, a dat în schimbul promovării un elev.
1: Ieftin, dacă mă întrebi.
0: Puțin cam ieftin, da, dar ci că sunt și 200-250 de euro, cam ăsta e prețul acum.
1: Ok, ok.
0: Da.
1: Da, mă rog, și asta m-a interesat și pe mine și să vă întreb și pe voi, ce tehnici de copiat aveți voi în școală? Cum făceați să ocoliți sistemul? Băi, poate aveai o zi mai plină, nu reușeai să înveți. Poate nu te descurcai neapărat la materia aia.
0: Sigur, Andrei, că asta era problema, că aveai o zi foarte plină la 11 ani. Știi că avem cu toții aceste responsabilități extraordinar de mari și cărăm pe umerii noștri poveri extraordinar de mari și e greu să te ocupi și de școală când ai facturi de plătit. Lasă-o, măi, Andrei!
1: Dar mai sunt materii...
0: Copiam că eram lepre!
1: Mai sunt materii care nu contează atât de mult în viață.
0: Cum ar fi?
1: Cum ar fi? Nu știu, istoria, habar n-am. Dacă nu te duci pe istorie...
0: Andrei, lasă-mă un popor că știi... care nu-și cunoaște istoria.
1: Este condamnat să o repete.
0: Exact!
1: Nu, eu mă refer la ideea că poate nu vrei să te faci istoric.
0: Dar nu trebuie
1: poate
0: să te
1: nu
0: faci
1: vrei să te angajezi profesor de istorie. Și sunt anumite date care nu prea te pasionează. Cât îți aduci aminte din orele de istorie pe care le aveai la școală?
0: Măi, erau destul de multe pe care mi le
1: aminteam. Îți aduci aminte ce bătoios era Ștefan cel Mare,
0: da, cum
1: și
0: nu?
1: Le dădea bătaie la podul înalt? Mai ții minte bătălia da, de la podul înalt? Poftim! Și copiai. Cât da. De cât să învăț asta? Că na, mai eram și lepre, nu zic
0: asta
1: că nu erau.
0: Asta zic.
1: Dar tu ce tehnică de copiat aveai?
0: Să ne spună și oamenii pe WhatsApp 0754222999 cum fentați voi sistemul în școală, în liceu, în școala generală, că se purta și prin școala generală, eu nu înțelegeam de ce copiați atunci. Și cum făceați? Cum copiați? Care era tehnica voastră? Eu am dezvoltat una foarte interesantă, aș putea spune.
1: Da.
0: Fetele își puneau dress, își puneau fițuica sub dress.
1: Okay.
0: Își luau fustă,
1: da.
0: Și își puneau fițuica sub dress. Iar,
1: și se vedea? Sau cum?
0: Păi da, se vedea prin dress, că dressul okay. era transparent și da. Nu putea să vină să zică ridică fusta.
1: Ce
0: foarte
1: bun.
0: Smart, da. Băieții copiau cu fițuici din alea lungi, așa, băgate pe mânecă uh-huh. și le prindeau de riglă sau ceva. Nu mi-amintesc exact mecanismul. Și eu, nu știu cum să spun, aveam acest tupeu incomensurabil de pe telefon.
1: Asta
0: eu m-am
1: da,
0: dus acolo.
1: Târziu, da.
0: Da. Da, nu. Efectiv, îl puneam între picioare și stăteam așa cu el.
1: Da.
0: Zero jenă, mă uitam în ochii, mai lăsam un ochi jos. Ia uite, eu scriu pentru că eu știu cu puterea minții. O, Doamne, da, din fericire n-am fost prinsă niciodată. Dar adrenalina aia era atât de mare încât am și făcut-o de foarte puține ori. Și mi-am amintit că odată am avut, acum mi-am adus aminte, că odată am avut corijență la chimie.
1: Da.
0: Pentru mine a fost o tragedie, pentru că eu având 10 pe linie, venind din generală cu 10 pe linie, descurcându-mă destul de bine și la celelalte materii, pentru că asta s-a întâmplat în clasa nouă la liceu, pentru mine a fost un adevărat șoc, atât pentru mine cât și pentru ai mei, și eu nu voiam să-i dezamăgesc.
1: Da,
0: și m-am trezit
1: normal.
0: Cu această corijență care se baza mai mult pe faptul că eu știam puțină
1: invidie.
0: Chimie. Nu, se baza pe faptul că eram gălăgioasă. Eu
1: okay.
0: cu încă o colegă și ăștia care făceam zgomot, care eram vocali sau care eram zgomotoși, ne dădea note foarte mici.
1: În loc să vă dea afară din clasă.
0: În loc să ne dea afară din clasă. Și m-a dat la un moment dat afară din clasă, i-am trântit ușa în nas pentru că nu l-am văzut venind după mine și îți dai seama că asta a agravat situația. Și eram disperată pentru că știam că oricât de mult aș învăța și învățasem tot ce aveam de învățat pentru corijența respectivă, știam că n-am nicio șansă. Și ce m-am gândit? Iau cască.
1: Ah.
0: Da, ei
1: de-aia
0: bine.
1: De, nu-ți mai iese din ureche după aia.
0: Da, deci îți ieșea din ureche, doar că din nefericire pentru mine m-a enervat înainte, fix după ce am intrat în sală și am plecat și n-am mai făcut nimic. M-a enervat atât de tare încât a zis, eu nu fac, nu mai, plec. Și după aia am uitat că am casca, am plecat acasă cu casca care era închiriată, că așa mergeau lucrurile atunci, n-aveai casca ta, trebuia să închiriezi de la un copiator din ăsta de meserie, oribil. Doamne.
1: Trafic.
0: Așa, a?
1: Trafic
0: de fițuici.
1: Da, uite, eu mă foloseam de băncile care erau foarte murdare la mine
0: asta?
1: În liceu.
0: Da.
1: Și pe lângă, cum fiecare copil, fiecare generație își crea numele pe bancă, da? Și printre numele alea scriam foarte mic ce aveam nevoie. Și nu-și dădea nimeni seama la cât de murdare. Erau foarte murdare, da. Dar tehnica mea preferată era cu parchetul. Avea un parchet pe care puteai să scrii și ulterior se și ștergea.
0: Păi înainte să nu uităm scriam... că se curăța oricum cu benzină parchetul.
1: și scriam frumos și acoperam cu talpa. Și nu-și dădea nimeni seama.
0: Incredibil!
1: Da. Ulterior am aflat că e o tehnică și mai complicată, dar asta după ce am terminat eu, cu eticheta de suc. Dacă ai suc, o dai jos, o reprintezi cu tot ce ai nevoie și foarte mic și nu-și dă nimeni seama că o ai acolo.
0: Da,
1: foarte smart, necesită un pic de logistică.
0: Dar cel mai bine este să nu faci, să nu ajungi să apelezi la chestii de genul ăsta.
1: De ce?
0: Așa, mai
1: important
0: bine înveți
1: este
0: ce aia e.
1: Și dacă nu reușești să înveți pentru toate ramana, la câte au copiii ăștia de învățat?
0: Nu știu, că n-am studiat programa lor, dar foarte inventivă asta cu podeaua, n-am auzit-o niciodată. Dar acum că mi-ai amintit de băncile astea, stăteam și mă gândeam, uite-te la noi acum ce adulți, că ți-am vorbit mai devreme despre acarienii din pat. Noi care stăteam și mâncam, puneam picioarele pe băncile alea, zăbăleam pe ele.
1: Noi eram acarienii.
0: Exact! Așteptăm mesajele voastre cu metode de copiat pe care le foloseați în școala generală, în liceu, la facultate, că se copia și la facultate într-o veselie. 0754222999 și bineînțeles că nu încurajăm aceste practici murdare.

0: vă zicem din nou.
1: Trișorilor.
0: Dar am fost cu toții acolo, așa că noi nu putem să judecăm. Vom asculta și nu vom judeca nici măcar o secundă. Andrei, potolește-te, da?
1: Bineînțeles, pentru că nici măcar nu e ilegal.
0: Nu este ilegal, nu. Doar poți să iei nota 1. Dacă ești prins. Pentru cei care au deschis radiourile puțin mai târziu, să știți că vorbim despre metode de copiat în, pe parcursul anilor noștri de școlari. Acum suntem la școala vieții, mă gândesc că nu mai avem cum să copiem. Mă rog, unii mai încearcă.
2: Luca sunt.
0: Bună, Luca!
1: Salut, Luca!
2: Sincer, odată am încercat să copiez la fizică, m-a prins și a dat cu mine de pământ, de nu m-am văzut. Însă l-am avut pe tata, care m-a declarat, ne-a declarat pe toți, să zic așa, aparținătorii unui cult care nu învăța sâmbăta.
0: Nu înțeleg. Există acest cult sau pur și simplu tatăl a zis, bă, noi nu facem nimic sâmbăta. Încetați toată cu prostiile astea, cum ar fi școala, auzi, să înveți sâmbăta.
2: Și atunci toate materiile care se puneau în orar sâmbăta și erau materii cu o oră pe săptămână,
0: așa?
2: Pur și simplu promovam fără să merg. Era... Așa era, nu știu.
1: Pașii apăcăliți.
0: Avea școală? Nu, ei aveau câte o oră sâmbătă, n-auzi? Poate s-au dus la adventiști, că noi suntem, adventiștii sunt de sâmbătă. Partea tatălui, din partea tatălui, neamurile din partea tatălui sunt adventiști.
1: Da, păi nu că ne-a scris și el, era adventist de ziua 6-a, de eu știam
0: este,
1: că există adventist de ziua 7-a.
0: Ăla este, are altă denumire. E duminica.
1: Da.
0: Și se numesc, nu-mi amintesc, o să am un lapsus acum, dar o să-mi amintesc eu cândva. Dar da, la adventiști nu faci nimic sâmbătă.
3: Adevărata artă era să-i convingi pe profesor că ești suficient de deștept când îți corectează lucrarea încât ceea ce ai copiat este produsul gândirii tale.
0: Corect, dar pentru asta îți trebuia și puțin o fărâmă de interes. Și de multe ori nu prea era. Copiai cuvânt cu cuvânt, așa cum ai luat din carte, că nu făceai nici măcar rezumat.
1: Să știi că ceva asemănător am pățit și eu când mi-a zis un profesor, ai vorbit atât de mult încât te-ai apropiat de adevăr. Bravo!
0: Adică l-ai luat, l-ai îmbrobodit,
1: l-am
0: știi?
1: Dus pe toate părțile, da.
0: Ceea ce mai facem uneori și acum, ca adulți.
1: Facem,
0: că
1: da.
0: Vorbim într-una, nu mai știu de unde am plecat, unde trebuie să ajungem. Am pățit asta în facultate. Aveam un profesor care avea boală pe olteni, că la Timișoara, facultatea am făcut-o în Timișoara.
1: Aveau bif.
0: Bănățenii au

0: bif veșnic cu oltenii. Și profesorii făceau diferențieri cu studenții olteni, din nefericire pentru mine fiind și vocală și olteancă. La un moment dat în timpul cursului, nu știu, a zis un care în loc de pe care sau ceva de genul acesta. Și la cursurile lui era liniște completă. Și eu am zis cu capul în caiet, am crezut că zic pentru mine, nu mi-am dat seama că este liniște de mort. Și am zis, pe care? Sau ceva de genul, nu mai știu exact ce a greșit. Și a întrebat cine, toți colegii mei s-au întors și s-au uitat către mine. M-a ridicat în picioare, m-a întrebat cum mă cheamă, m-a zis, ok, pe tine o să te ții minte. Motiv pentru care, la primul examen pe care l-am avut cu el, am învățat două manuale. Complet. Le-am învățat complet, cuvânt cu cuvânt. Din fericire pentru mine, din fericire pentru mine, la examenele lui foița era împăturită, nu vedea numele. Și am fost singura care i-a dat 10. Și a desfăcut să vadă numele. Ia să vedem cine a stat. Dumitrescu Ramona, eu. Ai copiat? Nu, explicăm ce e asta, explicăm ce e asta, explicăm ce e asta. Ah, deci nu ești proastă. Și de atunci ne-am împrietenit.
1: Nu sunt proastă, doar făcui o greșeală atunci.
0: Păi acolo eu în Timișoara m-am oltenizat, eu nu vorbeam cu perfectul simplu, dar okay. Nu mai da dracu. Da. Făceam atâtea fițuși pentru toți colegii încât învățam lecția și nu mai era nevoie să copiez. Absolutamente superb. Aveam și noi un coleg care făcea asta. Mădălin parcă îl chema.
1: Să trăiești, Mădălin, un adevărat rege. Eu copiam pe față, zice cineva, cu caietul direct pe bancă și mințeam profii că e de altă materie caietul. Ne zice Marian din Brașov. Păi da, dar totuși nu se uitau și profesoreia din Brașov la...
0: La ce materie? Păi nu mai ardea, lasă, dumne, ia de bun ce a zis.
1: Poate avea față de om de încredere, mă rog. Asta așa arată oamenii din Brașov, în general.
0: Marian, aduc caietul.
1: Marian!
2: Sâmbăta se făcea școală.
0: Ia uite.
2: Când eram mai mică.
0: Vai de mine!
2: Iar cea mai tare experiență a fost la ora de istorie, când eu și trei colegi de-ai mei vorbeam continuu. Ne-a scos proful la tablă și toți au luat 3, doar eu am luat 4, pentru că am știut jumătate din titlu. Janina din Timișoara, te pup, zi fain.
0: Bună dimineața, nu am copiat niciodată, dar dacă aș face, mi-aș pune bilețele în mâneca unei cămăși, unei cămăși albastre, care este preferata mea, sau ceasul smart întors invers. Din gaura de la mânecă, nu înțeleg.
1: Da, nu știu cât vezi, mă rog. În facultate, la testele grilă, noi fetele ne făceam brățări cu bile colorate și le aranjam în funcție de răspunsuri. Bila roșie pentru răspunsul A, bila verde pentru B și galben pentru C. Wow, cât de tare!
0: Da. Uite, bilețele în gluga colegului care stătea în fața mea sau direct cu telefonul pe masă, dacă profesorul permitea lucrul acesta. Mihai ne zice, neața, apropo de copiat, m-a prins profesoara de istorie copiind, mi-a luat lucrarea, apoi a vrut să mi-o dea înapoi, dar a refuzat să o mai iau. Mi-a zis că îmi dă 1, i-am zis că nu mă interesează, ci că vă dați seama că am luat 4 de 10 după Mihai din Timișoara. Du-te, domnule, de aici, astea-s fabule.
1: Ca să se
0: povești
1: salveze,
0: pescărești.
1: Probabil.
0: Nu există. Nu, asta e.
1: Uite, tot din Timișoara,
0: da,
1: din Timișoara, da, da. Unde ai făcut și tu facultatea.
0: Da, bănățenie acolo, forță. Da, ne întoarcem în doar câteva minute cu Prinde Suta, așa că dacă aveți telefoanele la îndemână și vă sună cineva în următoarele minute, ar cam trebui să răspundeți, pentru că înseamnă că este Andrei care vă întreabă.
1: Hei, te-ai înscris la Prinde Suta?
0: Vrei să joci cu noi în dimineața asta?
1: Vrei să joci cu noi în dimineața asta?
0: Da, ne întoarcem imediat cu Prinde Suta.
3: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
6: Ia de la Delaco!
3: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Hit music.

0: Ce-ching a vrut să zică jingle-ul anterior.
1: Ce-ching!
0: Ce-ching!
1: Incredibil, n-am stare cu omul. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața de sub polele tâmpâi!
1: Oh, ce frumos, ce energie minunată! Dar ce faci, dragule?
2: Da, bine, dragă Ramon, uite, vă ascultam, de fapt mă trezisem acum că am lucrat ora de noapte și normal, și logic din totdeauna, chiar dacă lucrez sau nu, sunt cu voi aici. Dacă
1: ce drăguț!
2: Acasă,
0: mulțumim foarte
2: cu tine
0: mult.
2: Să-mi petrec amaru.
0: La, cu noi, cu amare a doi.
1: Mulțumim foarte frumos că ne asculti. Ia zi,
2: cu drag.
1: Ești pregătit să faci bani?
2: Bineînțeles, încercăm, adică mai mult ca sigur voi face bani.
1: Așa,
2: acum,
1: bine.
2: Nu știu cât de mult, dar o face.
0: Bun, în dimineața asta l-avem pe Cristian din Brașov. Noi am vorbit înainte prin telefon, ne-a zis Cristian că ne ascultă zi de zi, ai zis Cristian, corect?
2: Așa este.
0: Bun,
2: așa
0: păi
2: este.
1: Cristiane, să dai sfara acolo în Brașov să ne asculte și alții, ca să putem să mergem
2: da,
1: și noi la șef.
2: Da, de anul trecut că am mai câștigat odată cu voi și a câștigat soția ieri, alaltă ieri 60 de euro și anul trecut tot 60 de euro.
1: Ce frumos, da? Sezonul
2: da?
1: Trecut.
2: Da, da.
0: Tu n-ai mai câștigat.
2: Ba da, am câștigat
1: anul trecut,
2: eu.
1: Măi, sezonul trecut.
0: Okay,
1: da,
0: okay,
1: n-are treabă.
0: Okay,
1: ce treabă are?
2: Anul trecut.
0: Bun, păi de asta v-am zis tuturor, înscrieți-vă, reînscrieți-vă,
1: da.
0: Lista este redeschisă. Cristian, 10 întrebări, 60 de secunde, regulile nu s-au schimbat. Dacă nu știi răspunsul, spui pas și revenim la final, dacă ne rămâne timp, da?
2: Bine.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei.
1: Cu cine vrei să joci în această dimineață, Cristian?
2: Cu Andrei, că cu Ramona am jucat cu tine.
1: Incredibil! Ia uitați-vă că nu mă așteptam o secundă. Doamne ferește, departe de mine.
2: Dar, a la proxima, vale?
1: Da.
2: Venga.
1: Ți-l las atunci pe Andrei. Sper că sunteți
2: Mersi.
1: Pregătiți amândoi, da?
0: Ce să mai, vamonos!
1: Da?
2: Venga.
0: Eu sunt gata.
2: Dale, foarte!
3: Prinde suta!
0: Câte anotimpuri are un an?
2: 4.
0: Ce actor îl joacă pe Neo în Matrix?
2: Keanu Reeves.
0: În ce țară se află Marele Canion?
2: Statele Unite.
0: Cine a formulat teoria relativității?
1: Poți să zici pas?
2: Pas.
0: Câte laturi are un octogon?
2: 8.
0: Ce planetă e cunoscută drept Planeta Roșie?
2: Marte.
0: În ce serie de filme apare personajul Indiana Jones? Personajul, Indiana Jones. Care e opusul cuvântului temporar?
2: Pas.
0: Ce element are simbolul chimic O?
2: Oxigen.
0: Pe ce continent se află Kenya?
2: Tanzania. Asia. Africa.
0: Bun, Indiana Jones, personajul, în ce film a apărut? În Indiana
1: Pas.
0: Jones, mama lui de
1: da,
0: Indiana
1: mă, vezi,
0: Jones.
1: Da, mă, vezi, la emoții se întâmplă lucrurile astea.
0: Eu am numărat 7, Cristian.
1: Păi 7 au fost, că n-a știut.
2: Și era și Einstein, mama
0: exact,
2: lui.
0: Exact, mama lui de Einstein, mustăciosul. Așa.
3: Pleci acasă cu cât știi. Gemuri. Felicitări, ai câștigat 70 de euro.
0: Da, și mai aveai opusul...
2: Mulțumesc, am bătut recordul.
0: Da, în familie, opusul cuvântului temporar.
1: A fost...
0: Când ceva e temporar, când nu e temporar...
1: Este?
2: Mă... Da, știu, dar uite că...
1: Este? Cum sunt tatuajele? Cum sunt? Permanente!
2: Nu iese acum,
0: a,
2: sunt blocat!
0: A lucrat de
1: noapte. Stai o secundă.
2: În spaniol, nume sale, nume da, permanente!
1: Dar
2: cojone.
1: Stai o secundă, că la simbolul chimic O a știut?
0: A zis oxigen.
2: Da?
1: A zis oxigen.
2: Da.
1: Bine, da, bine. De 70 de euro
2: Ramona,
1: sunt să-ți
2: iau.
0: N-ai ales o pe și vrea să-ți ia bani.
1: Nu. Doamne ferește, mai dădeam eu 10 euro de la mine. Dacă
2: permanente, temporar, permanente.
1: Permanent da. Să rămâi cu noi în difuzoare. Îți mulțumim foarte frumos că ai jucat.
2: Mulțumesc
1: prin desuta cu noi în dimineața
2: domnul,
1: asta. Și să rămâi puțin pe fir, da?
2: Bine.
1: Te pupăm.
0: Te pupăm, pa, pa.
1: Ați văzut ce frumos, ce ușor se întâmplă lucrurile. Trebuie doar să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, atât la Prinde Suta, cât și la Te Caută Banii, cu care ne întoarcem în câteva minute. Acolo avem 200 de euro, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Bring back.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
4: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primești alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Radio Impuls. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Pe cine caută banii în această dimineață, Andrei?
2: Păi,
1: te rog foarte frumos.
2: Linie este Marian, care așteaptă să ia toți cei 200 de euro.
1: Marian!
3: Bună dimineața!
1: Va trebui să oprești radioul și să ne asculti doar în telefon ca să ne înțelegem om cu persoană, da?
3: Da. Da.
1: Ce faci, Marian? Unde ești?
3: Sunt la servici.
1: Ia uiți, cu foarte mare entuziasm din ce observ în glăsciorul tău.
2: Ce faci, cu ce te
3: ocupi? Da, mă bucur. Sunt șofer pe troleibuz.
1: Sunt șofer pe troleibuz. Adila, din da, din da, din da, din da.
2: Există piesa asta?
1: Nu, este pe Mercedes.
2: Ah, ok.
1: Nu e pe BMW, nu e pe Renault, e pe Mercedes.
2: Probabil ai auzit răspunsurile de ieri pe care le-au dat ascultătorii noștri. Au zis strânși de șurub, râșniță de sare sau de piper, aparat foto, a zis cineva, aplauze, sunet de încărcare sau răzătoare. Sunet de încărcare a unui mecanism. Astea n-ar fi dacă te-ai fi gândit deja la ele,
3: da,
2: Marian.
3: Da, le-am auzit.
1: Mă sperie asta cu aplauzele, că pare că este cineva care n-a auzit niciodată aplauze.
2: Da, exact.
1: Da, n-are nicio treabă. Marian, să știi că noi așteptăm răspunsul tău.
2: Din secundă în
3: secundă. Da, răspunsul meu este răsfoitul unor pagini de carte, de caiet, ceva de genul. Unor foi.
2: Aha.
3: Răsfoitul.
1: Răsfoitul unor
2: pagini
1: foi de carte.
2: De carte. Răsfoitul unor pagini de carte.
1: Ok, ok. Ia da, tu citești? Vrei să ne faci să ne simțim prost de a vii cu răspunsuri de astea? Că nu înțeleg.
2: Poate pe tine, că eu citesc la
3: mână. Nu, mă gândesc că e început de an școlar și...
2: O, bun!
3: Ar fi cam...
1: Deci gândești mai mult decât noi cu siguranță, că noi ne-am gândit la asta.
2: Și că am potrivit contextul.
1: Da.
3: Așa am zis, de acum.
1: Măi, dar mă, și enervează că, uite, s-a gândit la asta și nu ne-am gândit. Îmi vine să fac o chestie care este împotriva regulamentului, să mai ascult toată sunetul. Da. Hai, l-ai băgat acolo?
2: L-am băgat în sistem, să vedem dacă este corect. Îți aduce 200 de euro în dimineața asta, Marian.
0: Așa sună victoria la Radio Impuls.
1: Oh, bravo, Mariane!
2: Ești singur?
3: Deci am câștigat?
2: Da!
3: Nu-mi vine să cred, deci nu-mi vine să cred. M-am înscris acum 2 ore.
1: Nu pot să cred! Ce noroc, Mariane, pe capul tău! Bravo, felicitări, ce faci cu banii?
3: Mulțumesc!
1: Dar noi îți mulțumim, că ne bucurăm că am dat noi banii, că altfel iar îi dădeau grig, hând, aremețan, nu mai zic.
2: Ne-am săturat de ei, Marian, fie vorba între ele.
1: Da. Ești ce faci cu banii?
3: Nu știu, sincer, nu știu să vă spun.
2: Stai să intre în cur.
3: Nu știu, cred că...
1: Așa?
3: Cred că o să folosesc să plec undeva într-un weekend.
1: Bravo, bravo, ne place asta cu plecatul. Fii atent, hai să mai ascultăm o dată sunetul doar pentru liniștea mea sufletească.
0: Te caută banii. Sunetul misterios este...
2: Acu că zici,
1: acu
2: seamănă.
1: Acu că zice, da, parcă are sens răspunsul da. Său, care ia cătă este cel corect. Felicitări, Marian.
2: Felicitări, Marian. Noi mai aveam un ascultător pe linia a doua, îl aveam pe Aurelian. Aurelian, mai ești cu noi? Neața.
4: Neața, bună dimineața, da, sunt cu dumneavoastră.
1: Tu ce ai fi răspuns? Care era
4: răspunsul? Același răspuns, eram sigur, chiar stabilisem cu fetița de dimineață.
1: Of, Doamne, îți dau eu 200 de la mine.
2: A rămâne în cazul acesta, Aurelian.
4: Dărnicie.
2: Data viitoare, mai mult noroc, că da. Tu aveai răspunsul.
1: Te pupăm, da, Aurelian, îți mulțumim și ție. Să pup și,
4: frumoasă, la
1: să pup și gălușca, pa, pa. Marian, felicitări încă o dată, să știi că nu ne-ai dezamăgit,
3: mulțumesc,
1: Marian.
3: Mulțumesc.
1: Și uite că telefonul ți-a adus bani în această dimineață. O să te rog să mai rămâi puțin pe fir, da?
3: Am înțeles, mulțumesc.
1: Bine, te pupăm. Dacă am dat banii, înseamnă că în programul Andrei Remețan se reia sau nu, facem luni. Gata, păpui și la revedere, de luni avem concurs iarăși.
2: Luni poate ne întoarcem din nou cu 100.
1: Da, păi nu poate, cu siguranță o să ne întoarcem cu 100 de euro de luni.
2: Cu 200,
1: atât la prin de sut.
2: Prin de sut.
1: Așa e, da, corect. Dar ceea ce înseamnă un singur lucru, și anume că aveți timp peste weekend să vă înscrieți dimineață, prânz, seară, noapte, cum vreți voi și când vreți voi, pe radioimpuls.ro la cele două concursuri. Ne întoarcem în doar câteva minute, pentru că nu uitați, avem petrecere cu Mihai Hânda și avem și un mesaj câștigător, ca să zic așa, la hitul tău. Un ascultător de-ai noștri ne-a trimis o dedicație. Domnul Ciprian, ia să-l ascultăm.
5: Bună dimineața, dragilor, Ciprian din București sunt.
2: Te pupăm!
5: Piesa Happy a lui Pharrell Williams este cea care ne face să ne amintim cu bucurie mereu de noi.
1: Așa e.
5: Draga mea și eu. Pentru că pe această piesă a început ceea ce avem astăzi, o familie cu doi copii fantastici.
2: Oh, ce frumos!
5: Vă mulțumim pentru toate clipele de bucurie pe care le oferiți nouă ascultătorilor Radio Impuls.
1: Iubitul, dragul și scumpul, o să începem cu Happy de la Pharrell Williams la fix, pentru că o să se ungă la marele fix cu petrecerea lui Mihai Hânda, așa cum ziceam și mai devreme. Dar hai să luăm o scurtă pauză și revenim cu știrile Radio Impuls.

0: Regina vă aduce știrile Radio Impuls. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! 30 septembrie este termenul limită pentru plata celei de-a doua tranșă din impozitele locale. Românii care au de achitat taxe pentru locuințe, terenuri sau mașini mai au 19 zile la dispoziție să plătească pentru a evita penalizările. De la 1 octombrie, pentru sumele restante se adaugă majorări de 1% pentru fiecare lună de întârziere. Dacă auziți zgomote puternice pe cer, nu e motiv de panică. Avioane de luptă din România, Spania și Statele Unite vor survola zilele acestea țara la joasă înălțime și cu viteză supersonică. Exercițiile militare au loc în mai multe zone din țară, însă armata spune că a luat măsuri pentru siguranța populației. România este pe primul loc în Europa la folosirea inteligenței artificiale pentru teme. Un studiu arată că doi dintre studenții români de 15 și 16 ani folosesc AI pentru eseuri și alte proiecte pentru școală. Statisticile arată că fenomenul începe în jurul vârstei de 10 ani. România a sărit în ajutorul țărilor de aproape 50 de ori în ultimii 10 ani, o spune Comisia Europeană, care laudă implicarea țării noastre în situații de urgență. Anul acesta, 200 de pompieri români au fost trimiși în zonele afectate de incendiile de vegetație din Europa. Inteligența artificială începe să lucreze pentru hackeri. Anthropic avertizează că AI-ul nu mai este folosit doar ca ajutor în atacurile informatice, acum poate să coordoneze și să execute singur o mare parte din operațiuni. În unele cazuri analizate, hackerii au rămas mai degrabă în rolul de observatori și supraveghetori, în timp ce AI-ul s-a ocupat de toate etapele atacului. Rochia răzbunării purtată de prințesa Diana este scoasă la licitație. A purtat-o în 1994, în aceea seară în care prințul Charles a recunoscut public că a fost infidel. De atunci, ținuta a rămas una dintre cele mai cunoscute apariții ale prințesei Diana. Prețul pornește de la 250.000 de euro. El Nino ar putea bate toate recordurile. Specialiștii estimează că sunt șanse de 75% ca fenomenul climatic să atingă în această toamnă cea mai mare intensitate de la începutul măsurătorilor. El Nino poate aduce secete, inundații și temperaturi extreme în mai multe regiuni ale lumii. Climatologii se așteaptă ca 2027 să fie cel mai călduros an înregistrat vreodată. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, ne reauzim și la ora 10.
0: Da, mulțumim frumos, Cristiana.
2: Dă, domne, fundalul la puțin mai încet.
0: Ia, domne, fundalul ăsta.
2: L-am lăsat pe Andrei la butoane în momentul acesta. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. Nu mă aud, tu nu ești scurt ca mine? De ce în căștile tale? Nu?
0: Am dat căștile la un volum rezonabil.
2: Incredibil.
0: Da. Dă-le mai tare dacă vrei. Sunt.
2: Lasă, că o să preiau eu iar comanda.
0: Aparțin de butonul din... Ce să priei, mă, tu? Ia, hai, vorbește.
2: Păi n-am...
0: Hei, cum e?
2: Incredibil.
0: Cum e? Ce e incredibil?
2: Noi...
0: Exact!
2: Andrei, te rog frumos să încetează. Nu e ca și cum eu nu a fost deja plămădită în această...
0: Tu ai
2: eu am experiență cu, cu statul cu microfonul închis.
0: Foarte urât dacă mă întreb pe mine, Ramona.
2: Doamne,
0: așa
2: dar
0: ceva
2: știi ce este foarte frumos? Că o să începem ora 9. De fapt, am început deja ora 9 cu informații, dar începem și cu o dedicație de la ascultătorul nostru Ciprian, care a fost foarte păpudrăgu. Ascultăm chiar acum Happy de la Pharrell și ne întoarcem cu Mihai Hânda. Bună dimineața, Mihăiță!
0: Bună dimineața, Mihai! Care ești?
3: Band.
0: Pe band.
2: Band este. Band. Și dă fundalul ăsta o leacă mai încet.
0: Hai să-și dea tata aia seama care e bandul.
2: Ia. Uite-te mai în stânga. Mai în dreapta ta, adică, pardon, scuze.
0: Ați modificat aici,
2: nu
0: ați
2: s-a
0: umblat.
2: Modificat nimic.
0: Păi nu că s-a schimbat, aha.
2: Am. Ia.
4: Nu, care dreptate era modificat. Era schimbată modificarea.
0: Băi, m-ați sabotat aici. Lasă că mai învățăm un alt. Mihai acum fuge la pupitrul lui și o să ne spună ce
4: asta
0: faci
4: nu
0: tu, Mihai?
4: Se nimeni cu Mihai acum
2: exact,
4: fuge.
2: Exact,
4: Mihai merge mai grăbit puțin.
0: Avem o premieră mondială în Brigada de Vreme.
4: Eu sunt foarte bucuros că acest nou sezon ne aduce, iată, împreună. Mi se pare că sunăm mai bine. Tehnic, că știți că eu sunt cu fluturașii mei din minte și trebuie să le mulțumim băieților care stau de fiecare dată joia cu mine să acordăm acest microfon de la pupitru. O să vedeți
2: acum
4: pe Instagram.
2: Sună bine tare. Așa,
4: așa
2: este.
4: Nu?
2: Da, da, da. Felicitări băieților noștri de la Tehnic.
4: Ne-au
2: felicitări...
4: lăsat un sezon să vadă dacă merită și...
2: Și felicitări și ascultătorilor care vor să-și înceapă ziua de vineri cu noi în difuzoare după ora 9 cu petrecere. Pentru că înseamnă că sunteți oameni de comitet. Hai să dăm drumul petrecerii.
0: Petrecere Leața înseamnă fericire. Îi dăm și cu Happy de la Pharrell pentru Cristian special și
2: Ciprian,
0: pentru Ciprian, pardon, soția și cei doi copii.
2: Zici că te las sutica ca lăutarul, știi?
0: Am prins-o pe frunte, se știe.

0: al nostru pare că este foarte fericit că s-a trezit în această dimineață. Chiar așa că îi spunem din nou bonjour.
1: Era dor, domnule. Bonjour, Mihai. 5 săptămâni de pauză. Cinci săptămâni,
0: ia zic, cum merge?
2: Mi-era dor, din
0: ți-era
2: prima săptămână
0: dor?
2: Mi-era dor.
0: Da?
2: Sincer.
0: Și? Cum ți-a fost concediu fără noi?
2: Pustiu.
0: Pustiu? Ești pregătit să-i dai bătaie și să lași petrecerea să înceapă ca să-i învăluim pe oamenii noștri cu energie frumoasă pentru weekend?
2: Eu zic că da! Vreau să fie așa, de parcă e primul. Să scrie lumea mult, M-I-C-S. Au scris încă de...
0: 0754222999. Ăsta este numărul de WhatsApp la care puteți să ne dați mesaje pentru DJ-ul nostru Mihai Hânda, dacă vreți. Dacă vă place mixul și vi-l doriți în mașinile voastre sau în casele voastre, trebuie să intrați pe Instagram să scrieți Mihai Hânda cu Ădini și să-i scrieți mix în mesaj privat și el vă trimite mixul. Brigada de vreme continuă cu petrecere. Hai, până la ora 10 ținem așa. Dai bătaie, Mihai.
1: Maestre.

0: făcea bunica mea să mă duc și să nu mă mai întorc, adică să mă mut definitiv.
1: Păi hai să vorbim despre lucrul acesta în această dimineață, 0754222999, dacă banii n-ar fi o problemă. Unde ați pleca în lume? Unde v-ar vedea ochii? Ca așa vă duceți, unde vedeți cu ochii? Dar definitiv plecați, gata, vă mutați cu cățel, cu purcel, cu pisică, soț, dacă aveți sau iubită în dotare.
0: Bănuiesc că tu nu te-ai mutat definitiv în Dubai.
1: Nu m-aș muta definitiv în Dubai, dar definitiv m-aș muta cu siguranță în Los Angeles.
0: A, serios?
1: Să fie așa pe healthy lifestyle, să ies dimineața la alergat pe faleză acolo, să fie cu smoothie-uri supra-exagerat de scumpe.
0: Asta zic că e foarte scumpă viața, da, mă, pe care permit. Ți-o dorești tu.
1: În capul meu eu îmi permit, pentru că banii nu sunt o problemă. Spania, clar, fără discuții, ne spune Raluca. Hai și voi cu mesajele voastre, cu destinațiile voastre de vis. Banii nu sunt o problemă. Unde vă mutați în lumea asta mare și lată? Și ne zice și Andrei în câteva minute. Continuă petrecerea.
0: Așteptați că vă zic.

Băi, ăsta la de la mie măcar nu se vede, știi? Revenim în câteva minute cu mesajele voastre. V-am întrebat puțin mai devreme dacă banii n-ar fi o problemă. Unde v-ați muta? Puteți să faceți lucrul acesta oriunde, că lumea asta este mare și lată. Unde vă luați băgăjelul și vă mutați definitiv și pentru totdeauna?

0: Mixul lui Mihai Hânda despre locurile în care ne-am muta dacă n-ar fi banii o problemă. Deci avem toți banii din lume, ne mutăm unde ne poftește sufletelul. Însă, înainte de asta...
1: Deci, cele mai tare mixuri la radio în bun! Vă ador! Deci vă ascult de luni până vineri, de la 7 la 5. Vă ador! Mihai Hânda e cel mai tare!

0: Este farmecul muzicii, este internațională, o înțelegi indiferent de ce limba ai vorbi și oriunde m-aș muta, eu cred că m-aș integra foarte bine dacă le zice oamenilor ălora că sunt coleg cu Mihai Hânda. Și le-aș da să asculte un pic. Și ce nu ți-am zis, Ramona, este că eu în momentul în care voi câștiga la loto, eu cred că acela va fi momentul în care mă voi separa de soția mea.
1: Cum adică?
0: Din cauza ei, nu din cauza mea, nu te uita așa, pentru că i-am zis, eu dacă aș avea toți banii din lui, eu m-aș muta undeva retras la țară.
1: Și ar
0: zice,
1: mare?
0: Nici vorbă, da. Păi ea zice, nici să n-aud, pe mine nu mă duci că n-am 80 de ani, la liniște. Mie îmi trebuie oraș, mol, cafenele, agitație.
1: Păi în cazul acesta, tu câștigi la loto, faci partajul cu soția și plecăm noi două în lume.
0: Pe banii
1: și
0: mei.
1: Noi trei. Noi trei. Pe Ania ți-o mai trimitem din când în când să mai vezi și tu așa și tu o să rămâi cu Paul. Dacă vreți, rămâneți voi doi la țară frumos.
0: Să tropăim în liniște, să nu deranjăm pe nimeni. Mi-ar plăcea foarte mult. Apropo de țară, nu ți-am zis unde m-aș muta. M-aș muta ori, dacă ar fi oraș, să aleg. M-aș muta în Viena în momentul acesta.
1: Incredibil.
0: Dacă ar fi să aleg undeva, aș alege o zonă din Bavaria cu foarte multă verdeață, un lac lângă și o casă în liniște de plină, pe o rază de 5 km să n-am vecini. Cam
1: uite, cred că liniște o să caute și ascultătoarea noastră, Andreea, care zice că s-ar muta în Andalusia, în Spania, cu soț, doi copii, cățel și pisică. Bogdan, Thailanda sau Singapore, Spania, clar, avem un plan să plecăm, dar momentan este mai ok în țară din punct de vedere financiar.
0: Bun, neața frumoșilor, eu m-aș muta definitiv în Corsica, ne spune Costi din Brașov.
1: Da.
0: De ce am țipat Brașov?
1: Nu știu. Destinația de vis ar fi Japonia, dacă banii n-ar fi o problemă. La Meca, ne spune altcineva.
2: Dacă banii nu sunt o problemă, destinația e clară, mă mut în Cluj.
1: De acolo vine Mihai, uite, de ce bine și la București. Stai potol aici.
3: De se mută din țară?
1: Mihai, să potolește-te, că nu-ți mai dau microfonul la următoare. Ne întoarcem în doar câteva minute. Nu uitați că dacă vă place foarte mult mixul lui Mihai din această dimineață,
0: scrieți-i pe Instagram pe Mihai Hinda, M-I-C-S.
3: Poți să le dau shout-out alor noștri care ne-au scris.
0: Văd
3: de la Alexandra, văd de la Andreea, de la Vlad, de la Costi. Sunt deja mesaje venite pe Instagram și vă mulțumesc din suflet.
0: Mai avem și noi mesaje pe WhatsApp. Revenim cu toate imediat.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
9: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire, fire. The hits are fire. Fire.

0: Da. Am descoperit această piesă, Ramona.
1: Așa.
0: Și m-am gândit că o să-ți placă.
1: Unde ai descoperit-o?
0: Pe internet. Vine de la Amuli.
1: Așa.
0: Și cântă foarte frumos. N-o să zic cum se numește.
1: Da. Și ai dat-o lui Mihai și ai făcut
0: Mihai
1: mână
0: și zic, Mihai, poți să faci ceva din ea?
2: O, și pot!
1: O, și pot!
2: Ideea este că mi-a sunat ritmul cumva cunoscut. Eu zic să lăsăm să meargă un pic din piesă.
0: Ok.
2: Piesa asta pe care ieri mi-a trimis-o Andrei Tudorache pe WhatsApp a zis, dacă se potrivește mixului, adaug-o. Și am zis, încerc să o integrez. După aia am auzit ceva în piesă. Bear with me! Piesa este asta, de aici porni.

0: Instagram, Mihai merge și pe Facebook, pe TikTok.
1: Putem să încercăm. Până acum am ținut-o pe Instagram, dar putem să încercăm și cu alte rețele.
0: Instagram, Facebook sau TikTok, puteți să-l găsiți acolo pe Mihai Hânda cu I din I și scrieți M-I-C-S și el vă trimite mixul ăsta nebun, pentru că, uite, ne zicea o ascultătoare adineauri că astăzi plănuiește să plece la drum, așa că are nevoie de muzică bună. Mihai este omul potrivit.
2: Dacă vreți să plecați la drum cu playlistul lui, știți ce aveți de făcut. În schimb, cineva vrea să dedice tot acest playlist colegii, că dedic acest playlist colegii noastre Ami, care este foarte fericită că se mărită fata, dar nu înțeleg, se mărită fata sau îi se mărită fata, că n-au specificat, și vor din partea tâmplarilor din Pipera, ne ascultă toată fabrica, ne anunță.
0: Ce frumos, Doamne!
2: Spor la treabă și mulțumim foarte mult.
0: Uite, așa poate construim și noi de niște audiențe bune. Mult mai bune, că au venit bune, da? Bună dimineața, m-aș muta oriunde, în Grecia sau în Italia. Italia, Bari sau Trieste, ne zice
2: Trieste,
0: Raluca.
2: Trieste, bun. Cineva zice 90% din populația Girocului s-ar muta la Moșnița, dar n-are bani.
0: No pesos, a zis.
2: No pesos.
3: Bună dimineața, dragilor. Ramona, să știi că disperatul ăla care a oprit săptămâna trecută, cred că joi, lângă tine și a strigat cât a putut, să rup mâna, Ramona.
0: Da.
3: Eu eram.
0: N-ai fost disperat.
3: Pașnic, doar că eram foarte bucuros că te-am văzut așa.
0: Ce drăguț! Pe stradă. Nu, dar ai fost foarte simpatic. Chiar am zis și concubinului că mi se pare absolutamente superb de fiecare dată când se întâmplă asta și îți mulțumesc că ai făcut-o. Dacă mă mai vezi, să faci la fel, să nu claxonezi, te rog frumos, că fac infarct. Mulțumesc! Forță, Mihai, cel mai șmecher DJ, mi-ai schimbat starea nașpa în care eram de dimineață. Ia uzi, Mihai, bravo!
2: A, deci a trebuit să vină Mihai ca să-ți schimbi
0: dacă
2: starea,
0: noi,
2: da?
0: Vai, și
2: scuze noi, ce să zic? Mă rog,
1: bacic în casă. Ascultătoare, zicea.
2: Da.
4: Și pentru că... tare, mic.
0: Oh, pardon. Așa, zi.
2: Și să continuăm, pentru că v-am întrebat unde v-ați mutat. Cineva vrea să plece departe. Alexandra, sunt Cabo Verde, este destinația mea. Stat democratic, vreme frumoasă tot timpul anului, muzică faină și e departe, zice.
0: Portugalia, oriunde este căldut, dacă este și mare, este clar jackpot pentru mine. Așa, Edi din București zice că oricâți bani ar avea, nu s-ar muta, sau? Aba, nu s-ar muta la Bucium, în județul Alba. Ce frumos! Surf, plaje în Sri Lanka, zice altcineva, cred că nu s-a semnat. Răzvan din Târgu Mureș s-ar muta în San Sebastian, Spania. Foarte, foarte
2: San
0: frumos.
2: Sebastian.
0: San Sebastian, hombre, sí.
2: Cineva s-ar muta direct în Barcelona, lângă Camp Nou, să văd zilnic stadionul, spune.
0: Și asta e de bine. Păi hai să lăsăm pe Mihai să facă bine, frumos, în continuare. Până la ora 10 avem mixuri cu Mihai Hânda.

0: tamăm pentru vinerea viitoare, dacă
1: îmi
0: permiți.
1: Da, vezi că mai de ales. Vii și vinerea viitoare, da?
2: Și dacă aș avea de ales, aș alege tot să vin. Vă mulțumesc tare mult. Mare shout-out lui Gabi, lui Răzvan, pentru că sunt oameni fără de care acest mix nu s-ar întâmpla așa de frumos. Și eu îi respect și prețuiesc tare tare, ca pe voi de altfel și ca pe toți ascultătorii care îmi scriu mie pe Instagram de fiecare dată, M-I-C-S, sau chiar și mix, dacă vreți voi așa.
0: Când, dacă nu știți cu limba română, scrieți mix, simplu.
1: Bun, asta a fost prima săptămână de Brigada de Vreme. Să ne reîntoarcem de luni dimineața de la ora 7 cu premii, pentru că avem Te caută banii, avem Te prinde suta, pentru care vă puteți înscrie pe radioimpuls.ro și cu foarte multă energie, promitem, da, Andrei?
0: Avem și energie, avem și invitații, avem și ascultătorii noștri care au fost în număr foarte mare și săptămâna asta mulțumim pentru asta.
1: Da. Și să aveți un weekend superbisim, să aveți grijă de trupurile voastre gazelistice. Eu am fost Ramona Dumitrescu.
0: Iar eu, Andrei Tudorache.
1: Asta a fost Brigada de Vreme, over and out. Să aveți un weekend minunat. Hai, pupipa!
3: Diare? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna O dinograde caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Inflația a scăzut din nou în România, rata anuală a coborât în august la 6,2% de la 8,2% în iulie, potrivit datelor INS. Asta nu înseamnă însă că prețurile au început să scadă, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la cafea, ouă și carnea de vită, iar chiriile sunt cu 40% mai scumpe decât anul trecut. Motorina s-a scumpit și ea cu 35%, iar benzina cu 25%. Pe scurt, prețurile cresc mai lent, dar rămân la un nivel ridicat. Dacă ai în plan să mergi în Italia weekendul acesta, zborul tău ar putea fi întârziat sau chiar anulat. Grevele sunt programate până duminică inclusiv și pot da peste cap traficul aerian. Ministerul de Externe avertizează călătorii să verifice din timp eventualele modificări. Elevii care merg la olimpiade nu mai trebuie să-și plătească singuri cazarea și masa. De acum, cheltuielile vor fi suportate de primăria sau de consiliul local de care aparține școala elevului. Regula se aplică și pentru transport. Doar unul din patru români folosește serviciile publice online, asta deși statul investește sute de milioane de euro în digitalizare. România este mult sub media europeană, acolo unde aproximativ jumătate dintre cetățeni folosesc astfel de servicii. Mulți spun că nu știu să le folosească sau că sunt prea complicate, așa că preferă ghișeul. Românii se pregătesc de iarnă, oamenii își fac provizii de lemne din timp, de teamă că prețurile vor crește din nou. Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați, sunt necesari în medie 10-12 metri cub de lemn, care pot ajunge la 4.500 de lei. În sudul țării, metrul cub poate costa chiar și 700 de lei. Finala Cupei Mondiale din 2030 se ține la Casablanca. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Regale Marocane de Fotbal. Meciul ar urma să se joace pe Hassan al II-lea, o arenă uriașă cu 115.000 de locuri. Ne bucurăm de soare și astăzi. Temperaturile urcă până la 36 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud și vest. În București, vântul va sufla slab și moderat, iar maxima ajunge la 34 de grade Celsius. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, vă las acum cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

Da, da, și astăzi on air la Radio Impuls, de la ora 10 la 13 aici în cele 3 ceasuri bune. Salutare, dragilor, în sfârșit e vineri, ziua noastră favorită a aterizat în difuzoare. Abia aștept să mă inspirați, să-mi spuneți ce faceți în weekend. Eu m-aș fi dus pe aici, prin jurul Bucureștiului, să stau lângă o baltă și să pescuiesc. Vă vine să credeți? Dar poate o să-mi și iasă planul ăsta. Andreea Remețan sunt eu cu voi împreună on air la Radio Impuls. Bună dimineața!

0: pe piesa asta, Mihai, când a dansat de azi dimineață. Ia uite, ți-am deschis acolo un microfon.
1: Bună dimineața!
0: Hai, nu mă lua cu căscat, că știu că tu dansezi de la ora 7. Astăzi ai avut zi de party în matinal?
1: Prima zi din noul sezon și, doamne, boi, ce mi-a plăcut. Mi-era dor să ne întâlnim la radio.
0: Și mie mi-era dor de tine, mi-a fost dor de tine, dar vorba aceea, tu te-ai răsfățat 2 săptămâni în concediu. Cine a fost ca tine? Poate chiar mai mult?
1: Nu, 2 săptămâni. Eu de obicei flanchez electric castle-ul. Iau un pic de zile înainte ca să muncesc și un pic de zile după ca să-mi revin, că vocea e praftă pe festival. Și pe când revine, urmează unde iarăși îmi fac vocea pilaf.
0: Deci Mihai Hânda vara asta a umblat din festival în festival, cum s-ar zice.
1: Cele două pe care le colind negreșit.
0: Ai avut o viață bună?
1: Acum, na. Da, cred că da, ce mai aduc aminte din nopțile bonțidiene.
0: Ce pregătești pentru toamna asta?
1: Pentru această toamnă pregătesc, uite, pe plan personal este un pic mai clar decât pe plan profesional.
0: De ce?
1: Mi-ar plăcea ca vinerea viitoare să vin la radio pe două roți.
0: Aoleo.
1: Mi-ar plăcea acest lucru. Nu știu dacă ai văzut pe Instagram ce am postat. M-am gândit tare mult cu acest trafic care este infernal să achiziționez o bicicletă și astfel să nasc obiceiuri noi mult mai bune decât cele vechi. Cu mașina poți să mergi la drive-thru, dar cu bicicleta ți-e un pic rușine să dați-mi și mie, dacă se poate, un puișor.
0: Bicicleta electrică?
1: E electrică, nu? Vreau să mă bazez pe forțele proprii ca să dau jos.
0: Oh my God, deci succes! Vom auzi un Mihai Hânda gâfâind de săptămâna viitoare.
1: După o săptămână o să mă auzi, Andrei a avut bicicletă, dacă poți să găsești un ascultător care să dea un preț bun.
0: Sper că acesta să fie noul meu serial preferat de pe Instagram. O să te urmăresc, o să vreau să văd ce postezi acolo. Spor la bicicli, dragul meu, și succes de seară în programul tău.
1: Mulțumesc, vă aștept la 16.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party! Ești în Party Zone! Cu Even Steven, cap de afiș!
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone!
6: La Radio Impuls!
5: Mainstream Radio!
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoare,

0: și jumătate la Canal D.
1: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
4: get louder. The hits are on. All the music you want to hear.
5: Enjoy.

0: sunet misterios, nou nouț și cu 100 de euro, desigur. Așadar, hai cu înscrierile, iar eu vin cu hiturile. Avem o piesă lansată în 1996.
1: Back in Time.

0: vă povestesc după ora fixă aici la Radio Impuls. Până atunci însă ne relaxăm, pentru că e zi de vineri în difuzoare. Petrecem cu Burak Yeter, cu David Guetta, dar și cu Vescan și Eva Timuș. Eu sunt Andreea Remețan, vă aștept pe WhatsApp.
1: Din 14 septembrie

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Așa, dacă vrei să fii fericit, fii! O fi atât de simplu, o să vă întrebați? Eu zic că da, pentru că așa cum frumusețea stă în ochiul privitorului, cam la fel este și cu fericirea asta. Trebuie doar să o alegi. Și apropo de fericire, vreau să vă povestesc că în Italia există un mic sat cu doar 40 de locuitori. În acest sătuc, care se află pe insula vulcanică, la care poți avea acces doar de pe mare, s-a redeschis după 20 de ani o școală care are o singură elevă, iată o elevă care se bucură de începutul noului an școlar. De ce? Păi pentru că în loc să meargă în altă localitate pentru cursuri, iată acum poate învăța chiar în satul în care locuiește. Acesta se numește

venteze. Acum însă, iată, o singură înscriere a fost suficientă pentru ca ușile să se deschidă din nou, pentru că această redeschidere a instituției e văzută ca o mică victorie pentru întregul sat. Asta în cazul în care te întrebi de ce nu se mai bucură oamenii în 2026.

mesaj la 0754222999. Apropo de super concursul nostru Te caută banii, luni dimineață revenim cu un sunet misterios în nou-nouț și cu 100 de euro. Asta pentru că azi dimineață s-au dat

0: în direct ascultătorul nostru Marian, a spus Război de carte și uite așa ne-a suflat cei 200 de euro. E fain să începi weekendul în felul ăsta. Găsiți momentul din matinal chiar acum pe Radio Impuls România, pe Instagramul nostru. Da, e un super video. Mă bucur foarte tare când văd că reușim să facem ascultătorii fericiți. Facem asta și cu super muzică, desigur. Avem Another în câteva momente, DNCI și Emma cu Noaptea.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Surprinși de promoțiile din Kaufland, de vineri până marți, prune 2,99 kg, Fragedo pulpe de pui 11,99 kg și bucegi sticlă de 2,5 litri 7,99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

plimbare, că tot vine vacanța aia din octombrie. Cum sună Lisabona, cum sună Porto sau San Sebastian, cum sună o plecare prin Biarritz sau de ce nu în Madeira sau insulele Azore. Da, toate pot face parte din planul ăsta, Cake by the Ocean. Da, de fiecare dată cu gândul la vacanță, asta este ce să-i fac.

vacanță și te taie la baie și nu știi unde poți găsi o toaletă publică, domnule, în 2 timp și 3 mișcări. Ei bine, aflați că a apărut și o rezolvare la această problemă internațională, și anume o aplicație

dacă toaleta este accesibilă persoanelor cu dizabilități, dacă presupune plata unei taxe sau dacă este necesară o cheie pentru acces. Dar vorba aia, detalii, domnule, care te ajută să alegi mai repede între două opțiuni apropiate și să eviți un drum inutil către un spațiu pe care nu îl poți folosi în anumite situații. Câteva secunde contează, nu?

0: 5 cu Avicii, Waiting for Love și Alex Parker, Heartbreak.
1: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
3: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl.

0: 99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Let's snap! Un studiu nou, o idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Ei, n-o să vă vină să credeți ce spun cercetătorii. Ăștia-i noștri. Ci că luna decembrie e cea în care se concep cei mai mulți copii în România, doamnelor și domnilor, dar au făcut specialiștii noștri un calcul din care reiese că cele mai multe nașteri în România au loc în luna septembrie, ceea ce înseamnă că dacă te duci așa pe fir înapoi, înseamnă că luna concepției ar fi undeva prin decembrie. Conform datelor Institutului Național de Statistică, luna septembrie a anului trecut a fost luna în care s-au născut cei mai mulți copii, cu aproape 5% mai mult față de luna precedentă. Există

de stres și ne aduce așa mai mult în sânul familiei. Unde mai pui că e rece afară și simți nevoia să stai acasă la căldurică, atunci se pare că ne vin ideile noi. Dar eu zic că parcă nici n-ai nevoie de multe idei când te întâlnești cu neamurile în jurul mesei.

0: petrece, vom dansa, ne vom bucura de vremea bună și de tot ce se întâmplă nou prin oraș, ce se întâmplă în București în weekend, vă spun în câteva momente. Deocamdată vă reamintesc să vă înscrieți la concursul Te caută banii. Azi dimineața s-au dat 200 de euro. Mult noroc, dragilor!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
6: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ați făcut planuri? Hai că vă fac eu, dragilor. Vă spun că weekendul ăsta, de exemplu, străzile din cartierul Floreasca se transformă, da? Cartierul devine scenă, muzica iese în stradă, mâine are loc deschiderea oficială a festivalului Sound District Floreasca de la ora 10 în Parcul Verdi. Intrarea e liberă. Dacă vă întrebați ce vă așteaptă, vă zic eu, statui vivante, animatori pe picioroange, monocicluri, yoga în aer liber, fel de fel de ateliere și activități recreative. Wow, ce fain! Unde? Pe străzile cu nume de compozitori, desigur, în cartierul Floreasca. Tot în weekendul ăsta, în Timișoara, începe Timișoara Music Festival în Parcul Rozelor. Peste 40 de artiști își așteaptă publicul la acest eveniment, care, iată, și el are intrare gratuită. Se întâmplă lucruri senzaționale și la Constanța, ce vă spun în câteva momente, dar dacă vreți să vă lăudați cu vreun eveniment din orașul vostru, vă aștept la 0754222 9, 9, 9.

0: Timișoara în acest weekend. Începe Timișoara Music Festival, iar capitala este în stradă la Sound District Floreasca. Vă spun că la Constanța se întâmplă și acolo lucruri minunate. Asta pentru că la malul mării se dă startul unui festival chiar la Casino. Prima ediție Casino Music Festival debutează în acest weekend și se desfășoară ulterior în mai multe weekenduri până în luna noiembrie. Iată ce frumos că se întâmplă lucruri interesante în toată țara și da, muzica ne aduce bucurie, relaxare și ne face să uităm de griji. Asta face și colegul Grig în câteva momente la Radio Impulse, pentru că el sosește după ora 13 fix, dragilor. Eu sunt Andreea Remețan, pentru mine weekendul începe, abia aștept să ne reauzim luni dimineață de la 10 fix cu un nou sunet misterios la concursul Te caută banii. Până atunci însă nu uitați să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Pupici!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărare.

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Economia României bate pasul pe loc, iar problemele sunt mai adânci decât par. Patronatele avertizează că PIB-ul a scăzut cu 0,8% în prima jumătate a anului. Consumul a devenit o frână, iar industria și piața muncii încetinesc. Chiar dacă inflația a coborât, România are nevoie de investiții, energie mai ieftină și reforme pentru a reveni pe creștere. Vacanțele de anul viitor s-ar putea să ne coste mai mult. Prețul combustibilului pentru aviație a crescut cu aproximativ 90% într-un singur an, iar companiile aeriene se confruntă cu cheltuieli tot mai mari. Scumpirile s-ar putea vedea și în prețul biletelor de avion, ceea ce înseamnă că o vacanță în străinătate ar putea veni cu o notă de plată mai mare. Acvariul din Constanța rămâne doar o amintire pentru moment. După mai bine de 3 ani în care peștii au putut fi văzuți doar de îngrijitori, aproximativ 600 de exemplare sunt mutate la delfinariu. Acolo au fost pregătite 24 de bazine noi, iar dacă lucrările și testele se încheie la timp, publicul ar putea vedea din nou peștii chiar de la jumătatea lunii octombrie. Noul acvariu ar urma să fie gata în 2029. România ar putea avea din nou o capitală europeană a culturii în 2034. Comisia Europeană a propus schimbarea regulilor competiției pentru perioada 2034-2047, iar România este pe lista țărilor care pot nominaliza un oraș în 2034, alături de Croația. Noile reguli vor simplifica selecția și vor încuraja colaborarea dintre mai multe orașe. Ultima masă a unui condamnat la moarte din Georgia a fost una pe cinste. Bărbatul supranumit ucigașul Hămesit a cerut carne de vită la grătar, coaste de porc, un cheeseburger dublu cu bacon, cartofi prăjiți, aripioare buffalo și pizza cu carne. La desert a vrut două înghețate și două sucuri fără cofeină. Execuția este programată pe 16 septembrie. Și dacă tot am vorbit de mâncare, trebuie să știi că ciorba, sarmalele și tocănițele pot fi și sănătoase dacă le modernizăm puțin. Specialiștii recomandă mai puțină prăjeală, mai puțin ulei și porții echilibrate, fără să renunțăm la gustul tradițional. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Rămâneți în continuare cu Hiți Esta și Grig.

pauză care efectiv nu se mai termină niciodată. Adică suntem împreună până la 4. Deocamdată, cum vă zică, bună. Nu uita că avem și niște bani care te caută pe aici. Ce să zic? Nu uita să te înscrii pe www.

Forget You, ora 13 și 20 de minute. Astăzi, 11 septembrie, nu trebuie să uităm să sărbătorim weekendul. Gata, putem să spunem că este weekend. Deci nu mai este la modă să strigi, e vineri. Ci e la modă să strigi, e weekend, încă de la prima ora dimineții. Traficul a arătat bine pentru mine astăzi, dinspre dimineață, pe cuvântul meu, și la dus și la întors. Și când am venit spre radio, deci... Din punctul ăsta de vedere, toate bune și frumoase, dar astăzi trebuie să vă pun un pic la treabă. Este ziua internațională în care trebuie să-ți faci patul, oameni buni.

9.99. Îți mai zic că este și ziua națională fără știri, adică în sensul în care ziua fără știri e cea mai bună. Corect, fiindcă eu de ceva vreme, în afară de știrile Radio Impuls, nu mai ascult și nu mai urmăresc canalele de știri, fiindcă nu mai pot, nu știu, mai bine mi-au știrile de pe net. Vorbesc serios, de pe social media, decât să le iau de la

0: Poate voi chiar urmăriți lucrurile astea. E bine să fim conectați în, la realitate, evident, și cu picioarele pe pământ, dar deocamdată suntem conectați la playlist. Hai să vedem. Lazy Ed cu Joe, Mor după tine, Mam și Sunnery James cu Ryan Marciano, I Wonder, imediat în hit siesta. Radio Impuls.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
8: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sparge oglinda, ai 7 ani de ghinion. Păi am spart eu una. O oglinjoară mică, mică, mi-a scăpat așa din mână, nici nu știu ce căutam cu ea în mână și aștept să am 7 ani de ghinioane, dar mici, mici, că și oglinjoara era mică, mică. Asta e, bine că... Na, bine că am fost atent și că știu de superstiție, de acum încolo nu o să mai spart nimic, promit. Sunt campion la vărsat cafeaua, în schimb, dar apropo de lucrurile pe care le faceți voi, v-am zis că astăzi este ziua internațională în care se face patul, da? Adică noi sărbătorim chestia asta și uite că a picat

din București, odată pe săptămână, duminica este ziua oficială de resetare a dormitorului. Foarte tare. Dar cum mai resetezi tot dormitorul, Alina? Sunt curios. Cristina din Brașov, în fiecare vineri. Știți, am mai multe răspunsuri cu vineri. Stai să mă gândesc. Mai este Răzvan din București, tot vineri. Elena din Bacău zice în fiecare sâmbătă dimineață. Alex din Galați. La mine nu există calendar. Când simt că nu mai miroase a detergent, este clar, trebuie să o schimb. Păi, ce miroase? Nu știu, nu e ok nici să miroasă foarte mult a detergent, că înseamnă că ai pus prea mult. Na, ce să zic? În fiecare vineri, iarăși am vinerea, deci vineri este clar schimb de zi de schimbat lenjerie de pat. Așa îmi spuneți voi, ăsta e sondajul pe care l-am făcut. Am zis că intru puțin la voi în dormitor, fără să vă supărați, cu o mică statistică, dar mă întorc în playlist, mă întorc la DJ Gauja, am Jason Derulo și Mici.

Vineri, apropo, să-mi zică și mie cineva, vă rog frumos, de unde găsesc formular de la, cum îi zice, măi, hârtii de alea pentru constatarea amiabilă, că pe cuvântul meu nu mai am niciuna prin mașină și mă gândeam, dacă Doamne apără și păzește, se întâmplă ceva, sau Doamne ferește, vorba lui Teo Rose, nu, cu F-Charm. Nu mai găsesc, nu știu de unde să iau, am căutat și pe site-uri să cumpăr, nu e pe nicăieri, deci e lipsă, ce să mai, așa că astea să fim atenți în trafic, dar e bine să fim atenți în trafic, pur și simplu, în general, tot vinerea, ci că statistic apar ședințe urgente exact când vrei să pleci. Asta fiindcă șeful nu are viață, domnule. Să se

0: suficient. Ne ducem la știri imediat. Avem știri și este bine să le ascultăm. Știrile Radio Impuls, v-am zis, doar pe astea le urmăresc. Și nu numai, mai sunt câteva, vă zic mai încolo. Deocamdată mergem la Kygo și Khalid, Say My Love, și Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdon. Toate astea până în fix, ne reauzim după. Radio Impuls.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de Mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D. Here
3: we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Situație critică la Spitalul Bagdazar Arsenii din București. Unitatea de primiri urgențe a rămas fără stocuri pentru mai multe materiale sanitare, inclusiv substanță de contrast, comprese și leucoplast. Managerul spitalului avertizează că dacă situația se agravează, pacienții ar putea fi redirecționați către alte spitale. Pentru unele materiale, rezervele mai ajung doar aproximativ o săptămână. România are o comoară ascunsă sub pământ, dar o folosim prea puțin. Țara noastră are un potențial geotermal important, mai ales în vest, dar și în zona București-Ilfov. Apa fierbinte din adâncime ar putea fi folosită pentru încălzirea locuințelor și pentru reducerea consumului de energie. Un apartament cu două camere din Bihor pornește la licitație de la doar 6.000 de euro. Locuința din Vașcău are aproape 50 de metri pătrați și vine chiar și cu o grădină de 26 de metri pătrați. Apartamentul are însă nevoie de renovări. Oferta minimă este de aproximativ 6.000 de euro, dar prețul final poate fi mai mare, în funcție de licitație. Studenții români construiesc aeronave și drone care ar putea schimba viitorul. Tinerii lucrează la proiecte de cercetare și dezvoltă tehnologii pentru industria aeronautică, iar unii dintre ei au fost incluși în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României. Inițiativa îi promovează pe cei care au rezultate deosebite și folosesc inovația pentru a construi România de mâine. Rochia răzbunării a prințesei Diana revine în lumina reflectoarelor la aproape 30 de ani de la ultima licitație. Celebra rochie neagră purtată de Diana în ziua în care Charles și-a recunoscut infidelitatea va fi scoasă la licitație la New York în decembrie. Rochia este estimată la 300.000 de dolari, iar o parte din bani va fi donată unei organizații caritabile. Tot mai mulți tineri din Japonia spun nu căsătoriei și copiilor. Peste 30% dintre japonezii necăsătoriți cu vârste între 18 și 34 de ani spun că nu își doresc copii. Bărbații susțin că nu își găsesc partenere, în timp ce multe femei preferă să rămână singure și independente. Fenomenul contribuie la scăderea natalității și la îmbătrânirea rapidă a populației. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Rămâneți în continuare cu Hit Siesta și Grig.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig!

întrebat, mă mai iubești? Sau mă iubești? La întrebarea, în schimb, ce zi astăzi, toată lumea știe să răspunde. Este ziua aia în care, nu știu, continuați voi ce faceți astăzi.

știu ce să zic. Oare se merită, cum se zice, sau oare nu? Oare nu merită? Hai că o să văd, mai am timp să mă mai gândesc sau să mă răzgândesc. Deocamdată iau Radio Impuls în difuzoare, fiindcă da, ne prindem și pe malul mării, dacă nu știai. Vă salut

0: noaptea de duminică spre luni, că se doarme cel mai prost, așa, statistic. Normal că o forță este obișnuită în weekend să te culci mai târziu. Duminica face la fel, zici, hai să mai prelungesc weekendul, însă avem o cercetare legată de dormitorul vostru și cât de întunecat trebuie să fie el. Măi, se pare că trebuie să fie cât se poate de întunecat. Cică, cu cât este mai întunecat dormitorul, cu atât inima ar putea să fie mai sănătoasă. Deci cercetătorii au urmărit peste 11.000 de persoane, mi se pare enorm, și au identificat, cum să zic, modificări ale funcționării inimii asociate cu expunerea la lumină în timpul nopții. Adică, dacă îți place să faci beznă, deci beznă în cameră atunci când dormi, o să ai o inimă pai, deci o inimă de fier, o inimă perfectă. Sau, mă rog, o să te ajute din punctul ăsta de vedere. Eu dorm cu aproape beznă. Întotdeauna las așa o loc de o mică rază de ceva, de lumină, fiindcă dacă mă trezesc noaptea și beznă, deci nu mai găsesc, așa cum sunt buimac de somn, nu mai găsesc ușa, nu mai găsesc patul să mă întorc. Nu. Deci nu, e, la mine e mai complicat, da? Trebuie să fie un pic de lumină, dar sper să am inima sănătoasă. În schimb, pentru voi, cât mai întuneric, cu atât mai bine, da? Și, evident, cu cât e weekendul mai lung, eu cred că asta ne face nouă cel mai bine la inimă. Weekendul lung și vacanțele cât se poate de lungi. Hai la Utopia și Misha Miller, Too Hot to be Friends și Pink cu Try, imediat în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în acest

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
5: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

e cam rece, în jur de 22 de grade Celsius. Asta mă face totuși să mă gândesc că parcă ar trebui să încerc weekendul ăsta să merg la mare. Și spune Alexandru, uite, îmi scrie pe WhatsApp, vreme perfectă, gric, trafic lejer, hai la mare, 27 de grade în bord. Nu mi-a zis de unde, dar bănuiesc că este de undeva din zona Constanței. La tine cum e? E cald, e bine? Cam câte grade sunt pe la tine? Uite, în Krefeld. Nu știu unde este în Krefeld, îmi trimite fane. Cred că e în Germania, Krefeld, așa sună, 19 grade acum, mai târziu șanse de plouă, de ploaie, da, deci e cam friguț, cam friguț, nu, e mai bine la noi. Hai să ne întoarcem în timp, în anul 2000, fix acum, back in time-ul orei, vine la Craig David, Walking Away, am și Florian Roscu, Holy Moly, atâtea inimii.

0754 222 9990. La Luxemburg sunt 20 de grade, ci că temperatura este ok pentru a lucra în grădină la un prieten. Păi, ce faceți în grădină? Puneți flori sau vă ocupați cu legume? Îl așteaptă pe colegul Mihai și pe Heaven Steven. Nu, este Even Steven, se scrie cu Even Steven, da? Sper că te-am lămurit, ca și zis, sper că a scris bine, îmi dorește un weekend minunat și

0: dau și ceva frumos, nu? DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise, am și Boston, One in a Million. Doamne, de când am auzit piesa asta, o auzim până în fix, ne pregătim de știri și după din nou aici în Hit Siesta. Radio Impuls.
1: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Raed Arafat a ajuns astăzi în jurul prânzului la parchetul militar. Șeful DSU este vizat într-un dosar legat de un elicopter smurd primit din Marea Britanie în 2017 și este cercetat pentru complicitate la contrabandă. Procurorii susțin că aeronava ar fi fost introdusă în România fără formalitățile vamale necesare. Prejudiciul cu taxe și penalități ajunge la aproximativ 8 milioane de lei. Turismul românesc scade, iar hotelierii cer măsuri urgente. În primele 7 luni ale anului, numărul înoptărilor a scăzut cu 3,1% până la 15,5 milioane. Hotelierii spun că România are nevoie de investiții, promovare și mai mult personal calificat. Chiar dacă luna august a adus mai mulți turiști, o singură lună bună nu poate compensa scăderile din restul anului. Studenții din Cluj au construit o mașină care merge pe energie solară. Vehiculul dezvoltat de echipa Solis a Universității Tehnice a fost testat pe Cluj Arena înaintea unei competiții internaționale. Tinerii au verificat stabilitatea în viraje, eficiența energetică și răcirea bateriei. Acum urmează ultimele reglaje înainte de marea cursă. România are un loc care a ajuns într-un top al celor mai misterioase destinații din lume. Este vorba despre Castelul Bran, inclus într-un clasament cu 13 locuri spectaculoase și pline de legende. Castelul ocupă locul 12 și atrage turiști străini fascinați de povestea lui Dracula și de misterele Transilvaniei. Divorțul ar putea să dispară din actele oficiale din Elveția. Guvernul susține propunerea unei parlamentare liberale care consideră că oamenii nu ar trebui să poarte acest statut administrativ toată viața. Dacă Parlamentul aprobă schimbarea, persoanele divorțate ar urma să fie trecute din nou la categoria celibatar. Ideea este ca un capitol încheiat din viața privată să nu mai rămână în evidențele oficiale. Pământul ar putea deveni mult mai uscat până la sfârșitul secolului. Un nou studiu arată că zonele aride ar putea ajunge să ocupe peste 40% din suprafața terestră, față de aproape 39% în prezent. Asta înseamnă mai puțină apă, presiune asupra agriculturii și ecosisteme afectate. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Rămâneți în continuare cu Hit Siesta și Grig.
1: Siesta cu Grig.

La mine o să fie în haide de vacanță. Sper, la tine îți doresc să fie în ce haine vrei tu. Dacă este ultimul weekend călduros, hai să fie în rochie de bal, hai să ne mai bucurăm de soare, de căldură și în principiu de lucrurile bune pe care ni le aduce vremea, așa, în jumătatea asta ale lui septembrie. Dar pe final înțeleg că vine frigul sau cel puțin se întoarce octombrie așa cum trebuie să se întoarcă din punct de vedere meteorologic. Acum nu poți să le ai pe toate, da. Însă la Radio Impuls poți să ai super muzică în playlist. Sunt și eu cu

TikTok pentru reel-urile de pe Instagram, de pe Facebook și așa mai departe. În schimb, am văzut-o și am auzit-o dansată la greu vara asta. Apropo de TikTok, revine un trend, se numește Fridgescaping. Este un trend în care ești sfătuit să-ți organizezi alimentele în frigider într-un mod artistic și estetic, adică să arate așa ca o vitrină perfectă sau dacă nu ca o operă de artă, și oamenii fac chestia asta și postează pe TikTok și zic, uite ce idee am avut eu, uite ce mișto e, ce opera.

îți alegi, îți aranjezi, pardon, mâncarea într-un mod așa cât mai artistic, ci că mănânci mai echilibrat. Nu știu ce să zic. Eu o să mă bag în trendul ăsta, dar problema mea știți care este? Nu că nu mi-așez mâncarea frumos în frigider. Trebuie să ascund înghețata. La mine trebuie să ascunzi înghețata de mine, bine, în congelator, că trendul ăsta se aplică și în frigider și în congelator. Și atunci am mâncat echilibrat și am și un frigider aproape gol. Da? Știi cum e? La mine în frigider cum e? E doar

0: Suflant Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze! Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt Brigada de Vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Este ora 16.
1: Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Economia României bate pasul pe loc, iar problemele sunt mai adânci decât par. Patronatele avertizează că PIB-ul a scăzut cu 0,8% în prima jumătate a anului. Consumul a devenit o frână, iar industria și piața muncii încetinesc. Chiar dacă inflația a coborât, România are nevoie de investiții, energie mai ieftină și reforme pentru a reveni pe creștere. Vacanțele de anul viitor s-ar putea să ne coste mai mult. Prețul combustibilului pentru aviație a crescut cu aproximativ 90% într-un singur an, iar companiile aeriene se confruntă cu cheltuieli tot mai mari. Scumpirile s-ar putea vedea și în prețul biletelor de avion, ceea ce înseamnă că o vacanță în străinătate ar putea veni cu o notă de plată mai mare. Acvariul din Constanța rămâne doar o amintire pentru moment. După mai bine de 3 ani în care peștii au putut fi văzuți doar de îngrijitori, aproximativ 600 de exemplare sunt mutate la delfinariu. Acolo au fost pregătite 24 de bazine noi, iar dacă lucrările și testele se încheie la timp, publicul ar putea vedea din nou peștii chiar de la jumătatea lunii octombrie. Noul acvariu ar urma să fie gata în 2029. România ar putea avea din nou o capitală europeană a culturii în 2034. Comisia Europeană a propus schimbarea regulilor competiției pentru perioada 2034-2047, iar România este pe lista țărilor care pot nominaliza un oraș în 2034, alături de Croația. Noile reguli vor simplifica selecția și vor încuraja colaborarea dintre mai multe orașe. Ultima masă a unui condamnat la moarte din Georgia a fost una pe cinste. Bărbatul supranumit ucigașul Hamesit a cerut carne de vită la grătar, coaste de porc, un cheeseburger dublu cu bacon, cartofi prăjiți, aripioare buffalo și pizza cu carne. La desert a vrut două înghețate și două sucuri fără cofeină. Execuția este programată pe 16 septembrie. Și dacă tot am vorbit de mâncare, trebuie să știi că ciorba, sarmalele și tocănițele pot fi și sănătoase dacă le modernizăm puțin. Specialiștii recomandă mai puțină prăjeală, mai puțin ulei și porții echilibrate, fără să renunțăm la gustul tradițional. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Rămâneți în continuare cu Mihai Hânda și Bară la Bară.

atât de multe mesaje cu cuvântul cheie mix, eu nu am mai pomenit, eu nu am mai primit, dar bună ziua! Este a doua tură de radio pentru mine pe ziua de astăzi. Astăzi de dimineață, la ora 9, eram alături de ei, de Ramona și de Andrei, în matinalul Brigada de Vreme. Am fost aici în studio, în calitate de DJ și am pus muzica, am mixat. Am mai și tropăit, dar măcar știm că mixul e live. Și am zis în felul următor, jucăm următorul joculeț pe Instagram, așa am început noi de când facem mixul ăsta vinerea de jumătate de an, mai bine, cred, deja, ce repede a trecut timpul. Cine îl poftește, cine îl dorește, cine îl apreciază așa de mult, poate să scrie pe Instagramul băiatului subsemnatului, cel care vă vorbește, cuvântul cheie mix. Chiar mâi căsâ, dacă vreți ca eu să știu că veniți din partea lui Tudorache. Și multe mesaje de genul ăsta au venit. Și dă-i și răspunde la fiecare în parte, pentru că așa mi se pare frumos că mă înduioșează când văd atât de multă lume care este cu noi de dimineață până în seară. Îmi place chiar și când oamenii noștri ne iau banii. Tu îți dai seama ce job interesant am eu? Cum aș putea să explic doar detaliul ăsta scos așa din context? Am un job unde îmi place că dau bani. Și nu lucrez la bancă, lucrez la radio, iată. 200 de euro astăzi au fost câștigați în matinal, ceea ce înseamnă că luni începem cu sunet nou, 100 de euro pentru un sunet pe care o să-l aflăm și noi abia luni. Dar poți să te înscrii, poți să găsești acest moment ca și reminder să intri pe radioimpuls.ro, să te înscrii în concursul Te caută banii și dacă tot butonezi telefonul, bine, sper că nu faci asta cât ești la volan, dacă tot butonezi telefonul, sper că ne întâlnim și noi doi pe Instagram, nu de alta, dar aștept în continuare mâine să-mi dai de lucru. Vinerea este cea mai aglomerată zi din săptămână și de asta fratele tău e aici, on the air cu tine, până la 19 pe Radio Impuls.

12 minute, Mihai Hând aici, mi se pare only fair, just, adică să întreb într-o zi de vineri ce lucruri frumoase se mai întâmplă în lume, mai ales că Adrian ne-a scris din Germania pe numărul de WhatsApp, ce apare acum și pe website, și pe aplicație, și chiar pe afișajul radioului, dacă de acolo ne asculți, clasic în FM. Scrie Adi pe 0754222999. Salut Mihai, îmi pare rău că n-am ascultat astăzi Brigada de Vreme, adică n-am prins mixul, dar nu-i nicio problemă că îi trimit eu linculețul. Zice că este în Germania și îl ajută pe un prieten de-al lui să culeagă struguri. Mai întâi strugurii se vor transforma în must, o parte din ei, și mai apoi în vin. Pentru că la 1 octombrie acolo se celebrează festivalul vinului. Ok, nu știam treaba asta și îmi place să văd ce lucruri se mai întâmplă prin lumea asta mare în ajun de weekend. Ce festivaluri o fi pe la tine prin oraș, ce evenimente, ce te scoate din casă sau dacă e ceva care te ține lipit de televizor, cum a fost prezentarea Apple pentru mine, na. Povestește-ne și despre treaba asta. Mai aflăm așa, unii de la ceilalți, știi? Uite, la 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie, pompierii de la Cluj, pompieri, paramedici și voluntari ISU Cluj, au urcat treptele cetățuii din Cluj-Napoca în memoria salvatorilor care și-au pierdut viața în timpul intervenției de la World Trade Center. Îmbrăcați în costume de intervenție și purtând portretele pompierilor americani care nu s-au mai întors acasă, salvatorii clujeni au parcurs un traseu echivalent cu 110 etaje înălțimea celor două turnuri gemene. Apropo de lucruri frumoase care se întâmplă, ama, ce-i frumos în asta? E frumos că păstrăm amintirea vie, e frumos că ne păstrăm niște valori vii și mi se pare foarte, foarte fain, ca să zic la mine acasă, cum s-au gândit clujenii mei să echivaleze efortul urcatului celor 110 etaje de mai multe ori, urcând pe cetățuia din Cluj, pe care vă recomand dacă ajungeți pe la Cluj. În primul rând, dacă ajungeți pe la Cluj, vă recomand cetățuia Belvederea Feleacu, orice vă duce un pic mai sus de unde se vede frumosul oraș de care mi-este dor și dacă aș fi fost ieri, tot dor mi-ar fi. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Ce lucruri mișto s-au întâmplat sau urmează să se întâmple în ajun de weekend, pe unde ești tu prin lume acum. Te aștept cu un mesaj scris, vocal, poză, cum simți tu, pe 0754222999. Mira cu tălpile goale, no, de la Nicole Cherry și piesa asta, care fie vorba între noi, s-a auzit pentru prima dată la Radio Impuls într-un mix de vineri de dimineață. Și acum iată ce frumos o avem în playlist de fiecare dată. Să fie o întâmplare? Da, să fie o întâmplare? Nu! Este trendsetter mixerul. Mixul. Genul ăla de la Lina Eremia cu Puia, asta ți-aduc pe radio, pe unde mi-ești tu, scrie-mi și pe WhatsApp și dacă vrei pachet pentru weekend, well, scrie-mi pe Instagram, te aștept acolo.

0: chestii peste cele mai interesante, întrucât vorbeam vineri fiind despre lucruri frumoase care se întâmplă, evenimente faine care au loc acolo unde te afli tu acum. Și am primit un mesaj care vorbea despre Cluj. Eu am recomandat, dacă se ajunge pe la Cluj, să se facă oprire pe la Cetățuia, apropo de activitatea făcută de pompierii din cadrul ISO și nu doar pompieri, comemorativă, pentru că astăzi este 11 septembrie, apropo de ce s-a întâmplat, tragedia 9-11, nu? Ok. Și cineva probabil din Cluj, care lucrează în pompe funebre, asta mi se pare foarte frumos, are și o poză cu ce se poate găsi în magazin, este poza de profil. Mi s-a făcut pielea de găină așa un pic și am zis, wow, ce mesaj! Și după aia m-a certat, a zis, ce le recomanzi la Cetățuia? Scările sparte sau partea cealaltă unde nu mai există scări deloc și s-au surpat? N-am mai fost de mult pe Cetățuia, dar e frumoasă. N-ai cum să zici că Cetățuia noastră din Cluj nu e frumoasă. N-am știut că este, iată, printr-un proces de metamorfoză. Da, oricând e nevoie de influencer marketing, nu sunt influencer, dar cea mai bună reclamă se poate face, iată, la cei care ne-au scris. Vrei, nu vrei, tot la noi ajungi. Este, mi se pare, just. Până atunci mai avem niște weekenduri multe, sper eu.
1: Salut, Mihai!
0: Salut, cu drag!
1: Salut, de la Cunia. Duminică, 13 septembrie, vor fi deschise toate cetățile și castelele din Piemonte. Așa că e rostul de plimbare.
0: 0754222999. Despre lucruri frumoase, evenimente frumoase care se întâmplă în acest sfârșit de săptămână acolo unde te afli tu pe harta lumii, despre asta povesteam un pic mai devreme. Am mai primit o poză cu ceva festival de carte, iată, care se întâmplă în Sibiu. Vă salutăm de la Castelul Bran și am primit și poze de acolo. Oamenii sunt deja, uite, Coco e deja ajuns și e clasica poză cu Brașov pozat acolo sus în munte, la Poalele Tâmpei. Foarte, foarte frumos.

0: reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu Neumarkt ești apreciat și ai milioane

0: regulament pe noimarkt.ro.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: că e atât de aglomerat.
1: Putem sta împreună fără să fim nervoși, nu? Nu? Am senzația uneori că universul mă pune așa la încercare periodic. Hai să nu zic în fiecare zi. Dar periodic, Doamne, Doamne, universul, mărfi poate, îmi încearcă mie răbdarea ca să nu mă enervez doar citind anumite lucruri. Zilele trecute eram o mașină în trafic. Recunosc că uneori când plec așa în criză de timp, răbdarea mea în trafic e mai scurtă. Și nu mă comport diferit, doar că ți-ți așa și bat pe volan, știi, și aștept să, nu știu, se facă mai repede verde. Și în fața mea mi-a testat ceva răbdarea. Un autobuz a oprit fix în mijlocul drumului, că n-avea loc să intre în stație. Un domn, probabil fără adăpost, dar părea să fie domn acolo în suflet, umblând în cârje, încerca să urce în autobuz. Băi, super impresionat eu cel vă vorbesc, că nimeni dintre cei grăbiți din spatele autobuzului n-a claxonat, n-a turat motorul, n-a mișcat un pic mașina așa, știi, jumătate de centimetru, jumătate de centimetru să împingă și să grăbească procesul. Și chiar și așa n-a urcat în autobuz. Și am zis, măi, uite cum toată lumea a încercat să facă un bine, dar dacă autobuzul n-are rampă sau n-are oameni de bine în el care se întindă o mână, degeaba am fost noi mulți cu fapta bună la noi, că nu s-a întâmplat. Citesc o știre, nu mi s-a întâmplat mie, dar am fiert așa un pic, a fiert sângele mine. Un pensionar din Vaslui a mers la primărie să-și plătească taxele. Eu, în general, când aud de pensionari care merg la farmacie să plătească cu mica lor pensie medicamente mult prea scumpe sau, iată, să-și plătească taxele și merg în persoană, sunt așa cu garda sus, știi? Și ce a pățit? Că, sigur, respect nu a primit. E destul de greu să-l găsești pe la ghișee, din păcate. Deci merge pensionarul nostru din Vaslui la primărie să-și plătească taxele cu banii pe care i-a strâns timp de un an. Aproximativ 140 de lei. Doar că banii, în mare parte, erau monede de 5, 10 și 50 de bani. La ghișeu, angajata i-a spus că nu poate număra monedele așa cum erau ele așezate în fișicuri înainte să le primească. Pensionarul, care spune că are o pensie de aproximativ 1300 de lei pe lună, i-ar fi explicat că aceștia sunt banii pe care i-a strâns timp de un an tocmai pentru a-și plăti taxele. Mi se pare culmea cum el a mers cu monede și tot el a fost luat la bani mărunți, iată, de cea care lucrează în slujba cetățeanului, nu? Zice, sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă puțin bun simț, spune doamna funcționară de acolo, de la ghișeu. Păi tata, nu-i de parcă cetățeanul a făcut un gest urât, doar așa ca să fie el mai urcat pe o treaptă mai înaltă, la figurat vorbind. Are 1300 de lei pensie și pensionar, god damn it, a venit cu economiile în fișicuri, economii de 140 de lei și iată cum a fost răsplătit. Problema este însă ceva mai complicată. Monedele de 1, 5, 10 și 50 de bani sunt mijloace legale de plată, dar există situații în care beneficiarul unei plăți nu este obligat să accepte un număr foarte mare de monede într-o singură tranzacție. Ca idee, 140 de lei plătiți numai în monede de 50 de bani ar însemna 280 de monede. Dacă vorbim în principal despre monede de 5 și 10 bani, numărul lor crește considerabil. Acum, nu știu câți dintre voi care sunteți acum cu mine bară la bară pe Radio Impuls și cărora vă mulțumesc că aveți bani mărunți prin mașină, aveți monede și ce mai plătiți cu monede. Dar pe de altă parte întreb așa părerea. Eu știu că ar fi durat un pic mai mult. Da, dacă erați dumneavoastră doamna de la ghișeu, ați fi găsit un ascunziș după paravanul ăsta așa de data, uite că legea mă protejează, nu trebuie neapărat să accept o tranzacție de 280 de monede, sau ați zis, măi, un pensionar care are 13 milioane pensie și a venit să-și plătească taxele în persoană cu economii strânse în fișicuri de un an de zile. 0754-222-999 și muzică bună în drum spre weekend, Topic cu Becky G. I'm Backstreet Boys la Back in Time. Până atunci mai ascultăm Emma, noaptea on the air pe Radio Impuls.

0: Mulțumesc că ești și tu cu mine. Sigur că podcasturile în mașină, în commute-uri de astea lungi au farmecul lor, le mai ascult și eu din când în când, dar încă o dată, de 11 ani încoace, radio mă impresionează, are un farmec mai aparte pe care probabil nu-l găsești în altă parte. Așa ne place nouă oamenilor de radio, să credem. Și asta pentru că, uite, mai devreme vorbeam de știrea cu pensionarul și s-a născut o discuție în timp real, pornită, iată, din trafic sau de pe la muncă, de pe unde te-am găsit la ora asta și unde ne-am întâlnit. Mă bucur că am ascultători așa de frumoși ca și Alina, care mi-a trimis un mesaj vocal tare, tare fain, o să-l ascultăm imediat, apropo de pensionarul care a mers cu economiile lui de un an de zile, 140 de lei. 140 de amărezi de lei economisiți într-un an de zile din 1000 la pensie de 1300 de lei ca să-și plătească dările la stat. Bineînțeles, statul a primit cu pișcoturi, bine, nu? A, nu. L-a primit cu o doamnă care a zis nu se poate așa ceva, nu stau să număr atât de multe monezi. Iată poveste de partea cealaltă a teșghelei.
1: Bună, Mihai! Am lucrat acum 20 de ani, cred, în București, la o companie de telefonie mobilă, foarte bine cunoscută.
0: Bun.
1: Și eram responsabilă de toate magazinele de vânzare din București, în care erau și casierii. Și într-una dintre casierii a sosit un client care trebuia să plătească o factură de telefonie pe care el nu o recunoștea, nu-și dorea să o plătească, dar, în fine, firma îi explicase foarte frumos că sunt convorbirile dumnealui și trebuie să plătite. Era o factură foarte mare, de câteva milioane de lei, vechi. Omul a venit să plătească factura cu găleți pline cu monede.
0: Și aici fac o paranteză în mesajul Alinei. Este clar că omul a venit așa doar ca să se răzbune, pentru că el era ferm în dezacord cu plata pe care trebuia să o facă, de data asta la o instituție privată, la compania de telefonie. Ce s-a întâmplat mai apoi e interesant.
1: Pe principiu să moară și capra vecinului. Inițial am avut același impuls de a refuza plata, însă legal, juridic, mi s-a spus că nu am voie să refuz această plată și că sunt obligată să preiau monedele și să le număr. Nu eu personal, ci una dintre fetele din casierie.
0: Și toată firma, că erau găleți de monede. Da.
1: Ce am făcut ca să fie, să meargă mult mai rapid? Am sortat acele monede, doar le-am sortat, nu le-am numărat. Am căutat pe net cât cântărește o monedă din fiecare tip. Și apoi le-am cântărit și am împărțit la câte grame are o monedă și așa am aflat cam care era valoarea.
0: Ce bine este în viață să fii inteligent, nu, Alina?
1: A, și un detaliu foarte important. Am rugat clientul să rămână lângă casier în tot intervalul cât a fost cântărit, sortate monedele, pentru a nu avea discuții de genul mi s-au luat din bani sau nu, asta a fost suma totală. Deci clientul nu a plecat nicio secundă de lângă noi. Asta a fost condiția principală de a-i accepta plata, să rămână lângă noi până când decidem ce sumă are în valoare în acele monede.
0: Alina, eu sunt recunoscător că avem ascultători așa fain ca și tine și că mesaje de genul ăsta vin pe WhatsApp. Ce frumos era ca nostru pensionar din poveste, care n-a făcut asta ca să se răzbune, ci pentru că așa i-au permis resursele disponibile la momentul respectiv, să te fi întâlnit pe tine la ghișeu. Dar acum, na, oamenii faini se întâlnesc, uite, intervenția ta o dovedește pe WhatsApp. Am zis că o să călătorim un pic și în timp, că e mai rapid pe traficul ăsta, să călătorim în timp și prin amintiri. 1997, Backstreet Boys, Everybody, este piesa mea de Back in Time.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: play all the hits.
1: Ești vara la vară, de la 16 la 19, cu Mihai Hânda. Radio

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! 30 septembrie este termenul limită pentru plata celei de-a doua tranșe din impozitele locale. Românii care au de achitat taxe pentru locuințe, terenuri sau mașini mai au 19 zile la dispoziție să plătească pentru a evita penalizările. De la 1 octombrie, pentru sumele restante, se adaugă majorări de 1% pentru fiecare lună de întârziere. Malul Oltului s-a transformat joi seară într-o sală de concert în aer liber la Slatina. Peste 1200 de oameni au asistat la un spectacol de muzică simfonică pe o scenă amplasată pe apă și înconjurată de mii de lumânări. Accesul a fost gratuit, iar spectatorii au avut un dress code alb. Evenimentul a costat primăria aproximativ 10.000 de euro. Își dă sau nu Ilie Bolojan demisia? Guvernul respinge informațiile apărute în presă, potrivit cărora premierul și-ar pregăti plecarea din funcție. Zvonurile apar într-un moment tensionat pentru executiv, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură și în contextul discuțiilor despre viitorul formulei de guvernare. Bolojan rămâne deocamdată premier interimar. Taylor Swift are acum propriul gen de insecte. Specialiștii au descoperit în Australia un nou gen de plășnițe erbivore, iar 4 specii au primit nume inspirate de artistă și de albumele sale. Ideea i-a aparținut unei cercetătoare care este fană Taylor Swift. În weekend, vremea se răcorește în aproape toată țara și doar prin Muntenia va fi mai cald mâine, unde temperaturile ajung la 31-32 de grade. Tot mâine, în centrul, estul și sudul țării vor apărea ploile, care vor continua și duminică, în sud și est, dar vor fi și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile de duminică vor fi în scădere. Ele vor porni de la 17 grade la Brașov și vor ajunge la 25 de grade la Craiova și București și 27 la Drobeta, Turnu Severin. Finală de vis la US Open. Primele două favorite ale turneului, Arina Sabalenka și Elena Rybakina, se vor duela mâine pentru trofeu. Sabalenka a trecut în semifinale de Jessica Pegula, iar Rybakina a învins-o pe Coco Gauff. Pentru Sabalenka este a patra finală consecutivă la US Open și poate câștiga trofeul pentru al treilea an la rând. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

școală. Câți copii erați în clasă? Mai ții minte acest aspect? Aștept răspunsuri și zic de ce te-am întrebat în 2-3 piese pe radio. 0754-222-999. O dată în plus, dacă cei mici care sunt acum în final de săptămână, prima săptămână de școală, sunt pe lângă tine, dă-le telefonul pentru un mesaj vocal să zică orice au ei pe suflet de zis. Cum a fost prima săptămână de școală? Am vorbit ieri de fondul clasei, am vorbit de uniforme pe care nu știm încă cine o să le plătească, dar e mai bine așa să existe uniforme. Bine, dar cine le plătește? Păi da, dar e bine să le avem. Păi dar cum să le avem dacă nu știm cine le plătește? Și uite așa, chestii în buclă. Eu te întreb simplu. Asta nu se mai poate împotmoli, întrebarea asta. Câți erați voi în clasă când erai tu la școală? WhatsApp 0754-222-999, te port în timp, 2005. Sună chiar așa. Come on!

De luni până vineri, pardon, de vineri până luni sunt și eu liber. Dar de luni până vineri sunt cu tine, bară la bară. De la 16 la 19. Întrebam un pic mai devreme părinții care au fost și elevi odinioară, că iată s-a terminat prima săptămână de școală, nu? Câți erați voi în clasă? Când erați voi mititei și mergeați la școală? Cât popor exista în clasă? Am primit și răspuns 48 de persoane. Nu mă refer la facultate, zic așa, în 5, în 5-8, în 9, 12, am stat prea mult să mă gândesc care sunt clasele. Dar în sfârșit, în gimnaziu și la liceu. Mare, mare clasă, ați ținut legătura? Uite, prietenii frumoase se leagă. Scrie Adrian, noi eram 21 de colegi în clasă, dar mie îmi placea să chiulesc de la ora de chimie, deci erau 20 în clasă. Nu suportam ora de chimie, profesoara era rea și severă cu noi. Adi din Germania. Îmbrățișăm pe toată lumea, chiar și pe profesoara rea, că poate n-a fost îmbrățișată când era ea mititică la ora de chimie. Citesc o știre foarte tare. În Italia există o școală cu un profesor și un elev. Apropo, de cine plătește uniformele? Dar fondul clasei, cum facem? Dar n-avem tablă. Dacă avem voință, le rezolvăm pe toate, nu? Există această școală unde catalogul are un singur nume, iar în clasă există un singur elev. Destul de complicat cu chiulitul, știu. Acum, Ana, ce să facem? Să sperăm că se înțelege bine profesoara cu eleva și eleva cu profesoara. Este vorba de o școală din localitatea Ginostra. E pe o insulă din Italia. S-a redeschis această instituție de învățământ după 20 de ani pentru o fetiță de 6 ani. Aisha, căci așa o cheamă, a început clasa 1, iar pentru ea există acum o școală întreagă, o singură sală de clasă, o singură învățătoare care îi va fi alături pe tot parcursul anului școlar. Și redeschiderea asta a revenit pentru că, după 20 de ani de școală închisă, pentru că familia a tot insistat, nu de alta, dar insula asta din Italia, orașul Ginostra, este o localitate izolată și singura alternativă ar fi fost ca fetița să facă zilnic naveta pe mare atenție către o altă localitate. Am o scurtă paranteză, era o poveste care le depășea pe astea cu noi, trebuia să mergem X număr de kilometri prin zăpadă. Eu trebuia să mă duc cu feribotul pe mare, pe furtună, îți dai seama că iarna și marea este mai agitată și situația putea deveni astfel complicată. Furtunile și marea agitată pot întrerupe legăturile maritime, ceea ce ar fi făcut drumul zilnic către școală dificil și chiar riscant. Așa că autoritățile au decis că merită să redeschidă școala pentru un singur copil. Aici are acum parte de un program adaptat situației sale, învățătoarea are probabil cea mai mică clasă din Europa, dar pentru un moment, într-un sat în care școala a stat închisă două decenii, un singur copil a fost suficient pentru a prinde din nou lumina în sala de clasă. Și mi se pare un exemplu atât de tare, unul la mână, mai ales că noi săptămâna asta am vorbit de fondul clasei, de uniformele care ar trebui să fie gratuite în învățământul gratuit, dar mă rog, învățământul gratuit nu vine cu fond de clasă atât de bogat, am înțeles eu, de la părinții mult mai experimentați prin viață decât mine. Asta unul la mână, doi la mână, ce copilărie frumoasă are Aisha! Îți dai seama să trăiești totuși într-un domeniu fără bling-blinguri, fără multă bogăție de asta epatantă neapărat. Să fii pe o insulă izolată unde fata totuși să faci învățământ unul la unul, doar tu cu profa. Astea sunt niște povești foarte tari, care cred că o să fie amintiri bune pe viitor, zic și eu. E vineri, cum a fost prima săptămână de școală la voi? Dacă cei mici sunt pe lângă voi, neapărat pasați.

de weekend și final de săptămână, prima săptămână de școală. Deci eu am întrebat mai devreme pe radio acum 3 piese, da? N-a trecut foarte mult timp. 3 melodii am ascultat la radio de când am întrebat eu cum am decurs prima săptămână de școală. Și au venit grămadă de poze din vacanță, oameni care se pregătesc să meargă în city break-uri. Adriana mi-a trimis poza așa cum stă picior peste picior, pe nisip, pe șezlong, pe șezblând în Grecia și are marea în față. Este, adică nu ca la mamaia că ești undeva pe șezlong și marea o sun pe FaceTime și o vezi. Nu, chiar o vede de pe șezlong. Foarte frumos. Vreau să aflu cât de scumpă este Grecia, Adriana, cu drum și să-ți mulțumesc că ne asculți chiar și de pe plajă. Iată, suntem bară la bară pe plajă la Greci în acest moment. Teo și Daniel, ai mei dragi prieteni, sunt prin trafic. Au zis, mergem în concediu și te ascultăm. Fain să te auzim, mai ales când plecăm în concediu. Cred și eu, dragilor, că plecați în concediu. Adică aș putea să vin cu orice muzică. Nu chiar, dar cu aproximativ orice muzică ar fi frumoasă pentru că destinația, iată, este concediu. Să mergem spre Malta, iată, ascultătorii noștri sunt prin Grecia, se pleacă de colo-colo chiar și prin țară la această oră. Am întâlnit astăzi dragi prieteni care împachetau mașina după ce m-am întors de la mixul de dimineață. În curtea blocului era Lavinia, era George și au zis noi mergem până în Ardeal. Deci drumuri lungi, iată, se parcurg astăzi încotro pentru această frumoasă zi de vineri, încotro pentru acest weekend. Încă vremea ține cu noi, încă e frumos. Ploaie pe weekend în capitală. Văd că s-a mai răzgândit un

0: doar 33 de lei. Doar la KFC.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
8: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
9: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: I like me better when I'm with you. Love se aude pe Radio Impuls. Ce faci tu în acest weekend? Pe unde te găsesc în 3-4 ore? Întrebare de relaxare personală înainte de sfârșitul de săptămână. Ce ziceți? Strângem răspunsuri frumoase pe WhatsApp 0754-222-999. Am primit o poză cu un număr de la Alex. N-am știut despre ce e vorba. Ține, e la Poalele Tâmpei, din ce văd eu, e prin Brașov, și ține o pungă de hârtie, o sacoșă de hârtie, iar de ea este lipit un număr de ăsta de maraton, 1776. Ionescu Alexandru, eu sunt fanul în linia întâi, am dat shout-out la radio. Și scrie pe lângă poza asta, Alexandru, apropo de întrebarea mea ce faci în acest weekend frumos, zice Alex, dacă ieri am cumpărat bicicleta, astăzi am luat kitul pentru maraton. Se face maraton la Brașov? Și întrebare, se supără brașovenii când se închide traficul, dacă este necesar să se închidă traficul pentru astfel de maratoane? Nu de alta, dar sunt și eu în căutarea unei biciclete. Cum v-am povestit la radio, s-a rostit acest cuvânt cheie, bicicletă, de atât de multe ori încât dacă aș avea un leu pentru fiecare dată în care am pomenit bicicletă pe radio, aș putea să-mi iau, la cum s-au scumpit toate, o rată de bicicletă. Da, e bine, de undeva aș începe. E, și am întâlnit oameni care sunt sportivi, de fire așa, și merg la maraton exact ca și Alex, ascultătorul nostru, și mi-am zis, băi, cam supără bucureștenii când se închide orașul duminica, nu lunea la oră de vârf, duminica, pentru sport. Se supără rău bucureștenii. Înțeleg că o să fie luna viitoare un maraton de ăsta de peste 10 km de alergat și s-ar putea să se lase cu cetățeni care vor bombăni așa, dar de ce nu pot eu să mă duc să mănânc un gelato, să iau o cafea de specialitate, să mă duc cu SUV-ul, dacă se poate, până pe teșghea.
1: Vă salut, Liviu din Craiova.
0: Te salutăm, Liviu din Craiova.
1: În weekendul ăsta mă duc la cules de vie.
0: Pus să fie spor.
2: Hai, salutare. Eu aș vrea să fac un drum pentru bicicliști, din Cristian până în Brașov. Și dacă vrei o plimbare cu bicicleta, te aștept la mine. Eu am 8 biciclete.
0: Cât? Și închiriezi? Care este tariful de închiriere?
2: Zi faină.
0: Zi faină să avem. Putem face barter? Să pun niște piese în următoarele mixuri de vineri de dimineață ca să închiriez, iată, bicicleta. Dar drumul până la Brașov, dragă Marius, căci așa se numește ascultătorul nostru din Brașov care a dat mesajul de mai devreme, drumul până la Brașov cu mașina este atât de lung! Atât de lung! 3 ore și 40 de minute, dar se poate una ca asta? Chiar mă gândesc serios dacă mai ajung pe la Brașov să vin cu trenul. Citeam chiar la radio că există tren care ajunge în sub 3 ore. Nu e operat de CFR, dar ajunge în sub 3 ore. Pe unde ești tu în acest momentel și unde vei fi peste 3-4 ore în ajun de weekend?
2: Nu e nimic de închiriat. E doar un sport care îl practic și îmi place foarte mult. Pentru o plimbare sunt nemaipomenite. Mi-aș lăsa mașina enorm de mult acasă și aș merge cu bicicleta.
0: Și atunci cum ne-am mai auzit bară la bară? Oricum ar fi, îți mulțumesc că ești cu mine în fiecare zi, de luni până vineri, de la 16 la 19. Mihai de aici cu tine spre weekend.

abia așteaptă să te găsească premiile Radio Impuls. Astăzi de dimineață, în joculețul nostru Te caută banii, Ramona și Andrei, căci la ei s-a oprit răspunsul corect, au dat on the air 200 de euro. 200 de euro au plecat din buzunarul Radio Impuls astăzi la prima oră. Nici nu mai știu cum se numește ascultătorul, ascultătoarea, nu de alta, dar eu eram cu căștile pe cap, pregătit să intre mixul la timp pe radio și doar am auzit pe colegii mei: yes, ai câștigat! Și am zis, nu se poate așa ceva. Îmi doream foarte tare ca sunetul să ajungă și la mine și, de ce nu, luni să fi avut același sunet pentru 300 de euro. Luni avem 100 de euro și sunet nou. Și o să fie ceva greu de ghicit, cred eu. E neapărat să asculți radio, pentru că sunetul se aude printre piese, printre mesaje, din clipă în clipă și mai ales în orice clipă. Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro, Te caută banii, 200 de euro s-au dat. Deja am dat, de când am început noul sezon, cred că 500 de euro, nu? 200 de euro dată, încă 100 de euro, încă 200 de euro. Uite cum se adună bănuții. Eu țin pumnii ca pe tine să te găsească potul ăla mare, sunetul cu care ne chinuim de 8 zile, iată. Că ăsta a fost recordul, 800 de euro. Până atunci avem un weekend de străbătut împreună și sper să fie memorabil și plin de odihnă. Am ajuns acea vârstă, acel moment al existenței când doresc chestia asta către oameni și mi se pare un gând așa simplu, dar plin de bine. Îți doresc un weekend odihnitor. Acum tu să-mi spui încotro te îndrepți bară la bară pe Radio Impuls. Radio

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Le caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
7: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Mihai Hânda e cu tine bară la bară. Hey!

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Omar Haizam a fost eliberat din închisoare pe motive medicale. Omul de afaceri sirian, condamnat pentru mai multe infracțiuni și implicat în răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak, executa o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Haizam a fugit din România în 2006 și a fost extrădat în 2013 pentru a-și spăși pedeapsa. Raed Arafat a fost audiat astăzi de procurorii militari într-un dosar care vizează acuzații de contrabandă cu un elicopter smurt. Șeful lui DSU s-a adus la cunoștință că are calitatea de inculpat. Arafat spune că toate instituțiile implicate, inclusiv VAMA, erau informate despre situația elicopterului și că exista corespondență oficială între autorități. Întrebat dacă va demisiona, Arafat a respins această posibilitate. Dacă auziți zgomote puternice pe cer, nu e motiv de panică. Avioane de luptă din România, Spania și Statele Unite vor survola zilele acestea țara la joasă înălțime și cu viteze supersonice. Exercițiile militare au loc în mai multe zone din țară, însă armata spune că a luat măsuri pentru siguranța populației. Stridiile crescute în Marea Neagră ar putea ajunge anul viitor în restaurantele din România. Primele exemplare au crescut mai mari și mai cărnoase decât cele din Marea Mediterană, spun cei care le-au crescut. Proiectul este încă în faza de testare, dar rezultatele sunt încurajatoare, iar producătorii speră ca stridiile românești să ajungă în curând în farfuriile clienților. Recorduri dintre cele mai neobișnuite apar în ediția Guinness 2027. O americancă deține cea mai mare colecție de obiecte cu broaște din ceramică, plus și plastic, peste 13.200 de piese, iar cea mai îngustă mașină din lume are puțin peste 50 de centimetri lățime și un singur loc. Printre recorduri se mai află și un cal de aproape 2 metri înălțime, dar și un uscător de păr pentru doamnele cu o bogată podoabă capilară. Își pot usca părul cât ai spune record. Instalația se bazează pe un ventilator industrial și are aproape 2 metri. Cartonașul negru apare în fotbalul românesc. Federația Română de Fotbal introduce această sancțiune la meciurile de juniori pentru categoriile de 7-16 ani, pentru comportamentul nepotrivit al părinților și spectatorilor. Mai întâi se dă avertisment, apoi meciul poate fi oprit 10 minute, iar dacă scandalul continuă, arbitrul poate arăta cartonașul negru și poate încheia partida. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

6:07 în această frumoasă seară de vineri, dar încotro la ora asta, bară la bară, mai e traficul așa de agresiv? Se mai circulă chiar așa de aglomerat sau a mai plecat lumea spre casă și s-a mai eliberat? Poate chiar și Bucureștiul. Te întreb, spune-mi tu cum e situația pe la tine. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Naștem debate pentru că am intrat, nu știu de ce, poate pentru că m-a atras titlul, pe un site de parenting, fraților, eu care am 27 de ani, foarte departe de momentul de a deveni părinte, m-am gândit, băi, dar ce titlu interesant este ăsta. Deci dezbatem, avem și dezbatere la radio. Până atunci, zi-mi pe unde ești tu, cum se circulă și încotro te îndrepți. WhatsApp-ul Radio Impuls apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii tale.

0: ce piesă aduc la radio, Cat's Eye Animal, îmi place cum sună. Sună un pic mai bine decât Gabriela. Știți voi piesa cu Gabriela pe care am avut-o pe repeat? E tot de la același grup vocal, numit el Cat's Eye. Și de aici să ne înceapă debate-ul pe WhatsApp, că mai avem o oră. Let's make the most of it. 60 de minute de stat împreună prin trafic. Înțeleg că este mai lejer. Chiar și prin București au venit mesaje de la voi care zic: e mai lejer. Iată, scrie Dani: mai am părinți pe aici? Nu de altă, dar am intrat pe un site de parenting și nu știu cui să spui, știi? Simt că am intrat pe un site unde n-aveam ce să caut. E de parenting. E de parenting. Tata, am nevoie la baie. Ce faci dacă îți spune asta fiica ta cea mică? Și sunteți la mol. Și nu există acea baie pentru părinți. E un debate descris de un articol de parenting care analizează situația asta și pornește de la cazul unui tată din Marea Britanie, care povestește că atunci când fiica lui era foarte, foarte mică, o ducea în toaleta bărbaților pentru a-i schimba scutecul. A renunțat însă la această variantă după ce a constatat că masa de schimbat era chiar lângă grupurile sanitare dedicate domnilor. Ah, ce diplomat pot să fiu uneori. Și mie îmi place nimeni. Și eu mi-aș da like. Așa că a început să meargă cu fetița la toaleta femeilor. Este un gentleman britanicul nostru din poveste, pentru că evita situațiile neplăcute, bătea la ușă înainte, anunța că intră cu fica lui și dacă este cineva înăuntru, se asigura că persoana știe că e acolo cu tot cu copil, că nu-i vreun dubios. Iar specialiștii citați în articol spun că atunci când copilul este mic și are nevoie să meargă la toaletă, are nevoie de ajutor, siguranța și nevoile lui sunt mai importante decât orice conversație de asta legată de toalete pentru femei și bărbați. American Academy of Pediatrics recomandă ca în primii ani micuțul să meargă la toaleta corespunzătoare adultului care îl însoțește. Adică dacă un băiețel merge cu mămica la mol, se vor duce la toaleta femeilor. Dacă o fetiță merge cu tăticul la mol, vor merge la toaleta bărbaților. Asta în continuare pentru mine sună așa un pic twisted, dacă e să mă întrebi. Pe măsură ce devine copilul autonom, poate să înceapă să folosească, firește, singur toaleta destinată sexului său, iar părintele îl poate aștepta afară. Problema este că în România toaletele pentru familii sunt încă destul de rare, zice articolul pe care l-am citit eu, deși, pe de altă parte, cam în toate mall-urile pe unde m-am perindat în ultima vreme, am văzut astfel de grupuri sanitare care aveau și măsuța de schimbat bebelul, foarte drăguț. Acum merg eu în altă zonă, cât de igienic e. Cum te asiguri că e igienic? Bun, e doar toaletă pentru mămici și tătici. Da, cât de igienică, respectiv igienic, a fost mămica, tăticul ce a folosit acest grup sanitar un pic mai devreme. Aștept reacții de la oameni cu mult mai multă experiență de viață, firește, pe WhatsApp 0754-222-999. Atâtea inii în Florian Rus cu Holy Moly, Rare și Apus de Soare și Infinity de la Josh Guru. E piesă de Back in Time Undercover 2008, chiar acum Radio Impuls, ești bară la bară.
1: Mihai Hânda e cu tine bară la bară. Radio Impuls.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: mașinii tale?
1: Așa perfect.
0: Doamne, ce bine! Așa perfect cu tine, înspre weekend rare și apus de soare. Asta am ascultat bară la bară pe Radio Impuls. Despre cum alegem grupul sanitar pe care îl folosim atunci când suntem într-un spațiu public. Despre asta vorbim la radio. Căci, mai, oh, mai, n-avem noi momente civice înainte de weekend? Bine, discuția este un pic mai complexă, cu un pic mai mult context. Am citit de pe un site de parenting cum alege tăticul însoțit de fetița lui grupul sanitar dacă este la mol, fără să-l judece lumea, să arunce cu piatra și fiind în continuare un tată bun. Poveste pornită de la un tată din Marea Britanie care nu mai folosea toaletele bărbaților, mergea cu fetița la toaleta femeilor, bătea la ușă, anunța că vine cu copilul după el și așa mai departe. Eu aș alege, scrie cineva pe WhatsApp, eu aș alege toaleta pentru persoane cu dizabilități, dacă există și dacă este liberă. E mai spațioasă și ai mai multă intimitate. Mi se pare cea mai simplă soluție. Mi-ați mai spus unii dintre voi că la noi nu e neapărat așa de mare debate ăsta. Nu se ceartă oamenii de la asta. Se ceartă oamenii de la alte lucruri, dar încă cearta asta n-a ajuns și la noi. În alte societăți, da, e mai la modă. Că cearta e la modă, din păcate, iată, peste tot, nu? 0754222999. Eu sunt tata două fetițe, dintotdeauna am folosit toaleta doamnelor, mereu am bătut la ușă și mereu am fost întâmpinat cu zâmbetul pe buze, pentru că am fost privit ca și un tătic model, mi s-a și spus asta odată. Rareș, care ne ascultă din Cluj. Mai ales că acum în marile mall-uri cam există aceste toalete pentru familii. Toaleta pentru mămici, tătici care merg cu cel mic și sunt însoțiți de copil. 6:27 de minute, suntem împreună prin trafic către weekend. Asta îmi place tare, tare mult. Asta și faptul că îmi dai cel mai mult de lucru tu, cel care asculți Radio Impuls vinerea. Vin și de la 9 la 10 la matinal, vin și de la 16 la 19 și mai apoi am un inbox doldura, mai ales astăzi, foarte, foarte călduroasă primire, foarte călduros welcome back de la voi. Am un inbox doldura de mesaje cu cuvântul cheie mix. Te aștept pe Instagram, acolo se trimite acest mesaj cheie ca să poți să-l văd oricând și after hours și să îți dau un pachet pentru weekend, mixul de astăzi de dimineață. Mix într-un mesaj direct pe contul Mihai Hânda, te aștept acolo pe Instagram de absolut fiecare dată. Vin cu DJ Goja, Micico, Adele și Morandi Miscali imediat pe Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box

0: fără să rănești. O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
3: Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
4: I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

Bucuram că pe prognoza de pe telefonul meu, Ocoș Telefon, cum s-ar putea spune acasă pe la Cluj, de pe smartphone-ul meu, a dispărut ploaia. Au dispărut norii. Totuși, potrivit meteorologilor, care sunt un pic mai... Așa se spune, un pic mai știuți decât aplicația mea Meteo, instabilitatea va cuprinde acest weekend întru totul. Ploi, vijelie, grindină. Avem pachetul complet, avem meniul complet anunțat să ne distrugă planurile. Am, nu știu dacă planurile tale erau influențate de situația vremii sau nu. Înțeleg că mai întâi în vestul și nordul și în centrul țării, iar apoi în weekend se va extinde acest cod portocaliu, cred, și în sud și est. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt care pot ajunge până la 50-60 de kilometri pe oră. Asta așa doar ca să se anunțe toamna că a venit la final de prima săptămână de școală, nu? În București, după temperaturi de aproximativ 31-32 de grade, vremea se va schimba și se va răci considerabil duminică. Sunt prognoze cu averse, iar maximele vor coborî înspre 23-25 de grade, așa că cine avea în plan să meargă pe la, nu știu, mare, să facă de un picnic weekendul ăsta, e un pic, cum să zic eu, reconfigurat traseul de weekend cu prognoza asta. Deși astăzi am avut, în continuare avem 30 de grade, e soare, e bine, e frumos. Cum se arată vremea pe la voi prin țară? Cam câte grade sunt în bord și cât de vară pare să fie afară pe geam? Aștept mesaj, poză de data asta, însoțită de mesaj vocal, dacă simți, mă bucură de fiecare dată. Pe WhatsApp 0754222999, l-am pe Enrique Iglesias la Back in Time, pentru că vin cu piesă de Back in Time ora asta. Gran Error cu Antonia Levitate și piesa asta pe care o știi deja prea bine. DJ Goja cu Jason Derulo, Michico. Încă 20 de minute până când suntem oficial în weekend. Cam cât de vară mai e la tine sau cât de toamnă?

și ne-a trimis și poză de la muncă. Iulian, care e cu Radio Impuls în acest moment în difuzare și mi se pare foarte prețios că ne ascultați nu doar acolo din mașină. Am primit mesaje astăzi în emisiune de pe plajă de la Greci, din mașină, iată, în drum spre Malta, tot înspre concediu, că doar e vineri și extra sezon și mai bine și multe de la lucru, dar lucru n-a fost neapărat convențional. Îmi place acest mesaj. În Timișoara

Eu te port până în 1999. Bring it back. Back in time. Radio Impulse. Am promis că Enrique Iglesias e aici. Tu dă-l tare. Rhythm Divine vine cu amintiri la pachet, sunt convins. Tu să-mi spui de care amintiri pe WhatsApp-ul Radio Impulse. Escucha el ritmo.

0: acasă. Să ai drumul ăsta spre weekend, spre casă, fără un pic de party zone. Eu îți mulțumesc că m-ai ținut mai mult de un pic acolo în radio mașinii tale sau în boxa portabilă sau în calculatorul de la serviciu. Acum mai sunt oameni care totuși muncesc, chiar dacă din trafic, dar muncesc, iată.
1: Miaiță, miaiță, uite, vezi ce ascult eu.
0: Sunt domnul Cristinel, care de obicei trimite video din capul tractor al camionului, ca să mă exprim în tehnic, da? Acuie în mașină mică.
1: Mașină, dar încă sunt la servici.
0: Bun.
1: Încă sunt la servici.
0: Vineri seară, la 6, mă rog, e 5, cred că, ora Italiei, dar oricum. După asta, una servesita, una responsabil. O servesita trebuie deschisă, nu știu cum îi zice berii în italiană, dar știam în spaniolă. Acum am zis și eu unde am știut, nu? Ioi nomi hai dragă, îmi scrie Florin pe WhatsApp. Avem multă vară în suflet și în gând după 10 zile de Grecia și 2 de Serbia. Am fost cu turismul, dar da, este toarnă, curățăm ardei pentru zacuscă. Mai devreme se culegeau pere. Iată, pe WhatsApp am primit un mesaj care mi-a plăcut tare, tare mult. Acum zacuscă. Deci mâncarea mă găsește în toate formele. Mărfi îmi trimite ispit în toate formele, deși perele sunt în categoria fructelor. Dar poți să le învelești în ciocolată. Eu găsesc fel de fel de idei creative ca să stric dieta. Vă aștept pe Instagram, ne vedem și acolo. Mihai Hâin, da, Radio Impuls România. Luni, sunet nou și 100 de euro sunt pe masa din brigada de vreme. Să vedem dacă sunetul se duce mai departe și o să se și înmulțească în bani. Te caută banii, e un concurs pe care îl găsești în secțiunea concursuri de pe radioimpuls.ro. Tot acolo o să găsești prin de suta joculețul pe care l-ai doar în matinal cu Ramona, cu Andrei în brigada de vreme. Luni, te las pe mâini bune, vine Ivan Steven, iar cu mine te mai auzi de la 16 la 19 săptămâna aviatoare și în mixul de vineri de dimineață. Mă duc să răspund mesajelor de pe Insta. Vă mulțumesc tare mult. Încă o dată mă înclin, am pus la suflet încă o săptămână de radio împreună. Să ai o seară minunată și un weekend deosebit. Grijă de tine. Te-am pupat. Pa.
2: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra. Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 12 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Le caută banii!
2: Nu te face că nu auzi!
1: Sunetul lor,
2: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros!
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
2: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
2: La Radio Impuls!
1: Mainstream Radio!
2: Nu te poți abține!
0: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși. Pentru concursul Prinde Suta!
2: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
1: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
2: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
1: La Radio Impuls,
2: Mainstream Radio.
1: Nu te poți abține!
3: Here we go!
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

blochezi în trafic dimineața? Trimite-mi brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Benzina și motorina negolesc tot mai mult portofelul. Benzina a ajuns la un nivel record în România, la aproape 10 lei litrul, iar motorina a trecut de acest prag la toate marile rețele. Scumpirile vin pe fondul creșterii petrolului, care a trecut de 100 de dolari pe baril și continuă să pună presiune pe prețurile de la pompă. Elevii care merg la olimpiade nu mai trebuie să plătească singuri cazarea și masa. De acum, cheltuielile vor fi suportate de primăria sau consiliul local de care aparține școala elevului. Regula se aplică și pentru transport. România ar putea avea din nou o capitală europeană a culturii în 2034. Comisia Europeană a propus schimbarea regulilor competiției pentru perioada 2034-2047, iar România este pe lista țărilor care pot nominaliza un oraș în 2034 alături de Croația. Noile reguli vor simplifica selecția și vor încuraja colaborarea dintre mai multe orașe. Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare după accidentul rutier din București de anul trecut. Actorul a părăsit atunci locul accidentului și a fost găsit de polițiști după aproximativ 48 de ore. El nu mai are voie să conducă timp de 3 ani și trebuie să facă 120 de zile de muncă în folosul comunității. Stinge lumina când mergi la culcare. Un studiu sugerează că un dormitor mai întunecat pe timpul nopții ar putea însemna o inimă mai sănătoasă. Specialiștii au observat o legătură între expunerea la lumină în timpul somnului și un risc mai mare de probleme cardiovasculare după ce au studiat 11.000 de persoane. Asta nu înseamnă însă că întunericul previne bolile de inimă, ci doar există o posibilă asociere. Septembrie este luna în care se nasc cei mai mulți copii în România. Anul trecut, peste 14.600 de bebeluși au venit pe lume în această lună, cu aproape 5% mai mulți decât în august. Explicația ar putea fi perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când este mai mult timp liber, concedii, apropierea cuplurilor și reuniunile de familie care favorizează concepțiile. La Botoșan, de exemplu, în septembrie se nasc peste 200 de copii față de 150-160 în lunile de iarnă. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. 30 septembrie este termenul limită pentru plata celei de-a doua tranșe din impozitele locale. Românii care au de achitat taxe pentru locuințe, terenuri sau mașini mai au 19 zile la dispoziție să plătească pentru a evita penalizările. De la 1 octombrie, pentru sumele restante, se adaugă majorări de 1% pentru fiecare lună de întârziere. Malul Oltului s-a transformat joi seara într-o sală de concert în aer liber la Slatina. Peste 1200 de oameni au asistat la un spectacol de muzică simfonică pe o scenă amplasată pe apă și înconjurată de mii de lumânări. Accesul a fost gratuit, iar spectatorii au avut un dress code alb. Evenimentul a costat primăria aproximativ 10.000 de euro. Își dă sau nu Ilie Bolojan demisia? Guvernul respinge informațiile apărute în presă potrivit cărora premierul și-ar pregăti plecarea din funcție. Zvonurile apar într-un moment tensionat pentru executiv, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură și în contextul discuțiilor despre viitorul formulei de guvernare. Bolojan rămâne deocamdată premier interimar. Taylor Swift are acum propriul gen de insecte. Specialiștii au descoperit în Australia un nou gen de plășnițe erbivore, iar 4 specii au primit nume inspirate de artistă și de albumele sale. Ideea i-a aparținut unei cercetătoare care este fană Taylor Swift. În weekend, vremea se răcorește în aproape toată țara și doar prin Muntenia va fi mai cald mâine, unde temperaturile ajung la 31-32 de grade. Tot mâine, în centrul, estul și sudul țării vor apărea ploile, care vor continua și duminică, în sud și est, dar vor fi și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile de duminică vor fi în scădere. Ele vor porni de la 17 grade la Brașov și vor ajunge la 25 de grade la Craiova și București și 27 la Drobeta, Turnu Severin. Finală de vis la US Open. Primele două favorite ale turneului, Arina Sabalenka și Elena Rybakina, se vor duela mâine pentru trofeu. Sabalenka a trecut în semifinale de Jessica Pegula, iar Rybakina a învins-o pe Coco Gauff. Pentru Sabalenka este a patra finală consecutivă la US Open și poate câștiga trofeul pentru al treilea an la rând. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Omar Haizam a fost eliberat din închisoare pe motive medicale. Omul de afaceri sirian, condamnat pentru mai multe infracțiuni și implicat în răpirea celor 3 jurnaliști români în Irak, executa o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni. Haizam a fugit din România în 2006 și a fost extradat în 2013 pentru a-și spăși pedeapsa. Raed Arafat a fost audiat astăzi de procurorii militari într-un dosar care vizează acuzații de contrabandă cu un elicopter smurt. Șeful lui DSU s-a adus la cunoștință că are calitatea de inculpat. Arafat spune că toate instituțiile implicate, inclusiv VAMA, erau informate despre situația elicopterului și că exista corespondență oficială între autorități. Întrebat dacă va demisiona, Arafat a respins această posibilitate. Dacă auziți zgomote puternice pe cer, nu e motiv de panică. Avioane de luptă din România, Spania și Statele Unite vor survola zilele acestea țara la joasă înălțime și cu viteze supersonice. Exercițiile militare au loc în mai multe zone din țară, însă armata spune că a luat măsuri pentru siguranța populației. Stridiile crescute în Marea Neagră ar putea ajunge anul viitor în restaurantele din România. Primele exemplare au crescut mai mari și mai cărnoase decât cele din Marea Mediterană, spun cei care le-au crescut. Proiectul este încă în faza de testare, dar rezultatele sunt încurajatoare, iar producătorii speră ca stridiile românești să ajungă în curând în farfuriile clienților. Recorduri dintre cele mai neobișnuite apar în ediția Guinness 2027. O americancă deține cea mai mare colecție de obiecte cu broaște din ceramică, pluș și plastic, peste 13.200 de piese, iar cea mai îngustă mașină din lume are puțin peste 50 de centimetri lățime și un singur loc. Printre recorduri se mai află și un cal de aproape 2 metri înălțime, dar și un uscător de păr pentru doamnele cu o bogată podoabă capilară. Își pot usca părul cât ai spune record. Instalația se bazează pe un ventilator industrial și are aproape 2 metri. Cartonașul negru apare în fotbalul românesc. Federația Română de Fotbal introduce această sancțiune la meciurile de juniori pentru categoriile de 7-16 ani, pentru comportamentul nepotrivit al părinților și spectatorilor. Mai întâi se dă avertisment, apoi meciul poate fi oprit 10 minute, iar dacă scandalul continuă, arbitrul poate arăta cartonașul negru și poate încheia partida. Bucureștiul vrea să intre în cartea recordurilor în weekend cu o masă de 5,5 km. Aproximativ 20.000 de oameni sunt așteptați mâine în Piața Constituției la evenimentul Masa care unește. Participanții vor lua loc la mesele așezate într-un șir de peste 5 km în încercarea de a stabili un nou record. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

ascultă banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține.